0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Visas aplinkybės susijusias su Utenos rajone neseniai nukritusiu dronu šiandien aptars Nacionalinio saugumo komisija. Jos posėdėje taip pat bus aptariamas geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planas, parengtas atsižvelgiant į mėnesio pradžioje įvykusias traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose. 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o neatšauktas, pareiškė J.D. Vance'as. Jungtinių valstijų viceprezidentas pridūrė, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Tuo metu Pentagonas pranešė Europoje dislokuotų brigadų skaičių sumažinęs nuo 4 iki 3. Anglijos futbolo Premier lygos čempionais po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenalo futbolininkai. Likus turui iki čempionato pabaigos titulą jiems užtikrino antrą vietą užimančio Manchester City klubo kluptelėjimas rungtynėse su Bournemouth klubu. City sužaidė 1-1 ir nebegali aplenkti 4 taškais daugiau turinčio Arsenalo. Tiek kol kas ir išsamios žinios 7. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakarinėme šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos. Radio centras skamba gerai. Radio centras. Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Lietuvoje 7:30 ir tai pačiai Lietuvai ir jos gyventojams mudu su Daniele dabar jau tvirtai sakome labas rytas.
2: Labas rytas, mėlyjei radio centro klausytojai. Labai smagu, kad šį trečiadienio ankstyvą rytą esate kartu.
1: Jo kalbos aparatai, kaip suprantat, paruošti. Jokių čia užstrigimų. Viskas kaip iš pypkės einasi. Na, neliktai būtų, nežinau, kokia ketvirta popiet, pavyzdžiui, galėtų
2: būti. Aš visada galiu sakyti, kad kaltas yra dar jetlagas. Dar leisiu tą savo šitą naudoti argumentą.
1: Nu, tai manau, kad šį mėnesį gali taip ir užbaigti. O kalbant rimtai, tai tas jetlagas tavo, tas laiko skirtumas, ta kančia, tas nesupratimas, kur tu esi, kodėl tu esi, čia pietų miegoti, ar tu energinga, ar neenerginga, vis dar veikia.
2: Dar truputį veikia, bet žinok, šiąnakt jau buvo išmiegota naktelė tikrai ilgiau, geriau, kokybiškiau, tai tuo galiu pasidžiaugti.
1: Nu, fantastika. Tai kreipiamės į tuos, kurie jau pabudė, galbūt, nežinau, kažkas ir miegodamas ranką tiesia linkimtuvą, tarkime, kyla kartu su mumis. Tai linkėjimai irgi tiems, mes taip nuo oficialumo pradėkime, turime 20 gegužės mėnesio dieną, turime trečiadienį, kai kam galbūt tai darbo savaitės vidurys, bet net jeigu ir taip, tai iki jo dar reikia pakentėti lengvai, sakote, nuo vidurdienio viskas lūžta,
2: bet
1: ne?
2: Aš taip pažiūrėjau kalendorių, tai man atrodo, kad ir savaitės vidurys, bet Kaunas šiandien turėtų išvesti, nes bent jau kalendorių sako, kad yra Kauno diena šiandiena.
1: Nu, tai mes kalendorius tikime, aišku, galbūt ne visais, bet tuo, ką tu dabar pamatėjai, tai jeigu taip, tai sveikinam su miesto švente, iš tikrųjų, fainas miestas, nuostabus, judantis į priekį mano galvą, nu ir aišku, ten, žinai, turintis vieną tokią niekam nežinomą komandą. Jokaujama, aišku, linkėjimai visiems. Šiaip tai, jo, viskas, mes baigėm savo tokio intro pasirodymą, tiesiog norėdami palinkėti visiems gero to rytelio, kad būtų nesunkus, kad būtų fainai. Gal dar žiūrėkit, dievulis duos ir orą gerą, žinai, tai visai bus malonu šiandien gyventi ir dirbti ir kažkokia kita veikla užsiimti. Tai likite kartu, iki 10:00 čia Danielė ir aš Simas, būkim visi.

0: Mokslas šiandien.
1: Jau labai seniai žinoma ir mokslo nekartai įvairiais būdais įrodyta, kad žemė toli gražu nėra plokščia, šis mitas išlieka gajus. O pastaruoju metu galima sakyti yra įgavęs nemenką populiarumą tarp įvairių sąmokslo teoretikų. Vis tik įgimtas žingeidumas ir mokslininkus paskatino teoriškai pamastyti, jei žemė išties būtų plokščia, tai kurgi būtų tie jos kraštai. Nusprendę atlikti tokį minčių eksperimentą, mokslininkai visų pirma susitarė, kad terminas pasaulio kraštas reikštų paskutinę didesnę žmonių gyvenvietę į šiaurę ir į pietus. Tai kur tokia galėtų būti? Pasak tyrėjų, pasirinkimas nėra labai platus. 45-oji pietų platumos lygia gretė, kaip žinoma, kerta vandenynus, Čilę, Argentiną ir Naujosios Zelandijos salas. Taigi, pasaulio kraštas turėtų būti kažkur tose teritorijose, tik tų trys miestai – Punta Arenasas arba Puerto Williamsas Čilėje ir Ušuaja Argentinoje. Visi trys patys save vadina piečiausiais planetos miestais. Iš esmės, beveik taip ir yra. Vis tik mažiausiai klausimų pagal nustatytus rodiklius turi maždaug per vidurį ir pagal gyventojų skaičių, ir pagal įsidėstimą esantį Ušuaja, Argentinos, Ugnies žemės provincijos sostinė. Taigi būtent šis miestas dažniausiai pripažįstamas piečiausių pasaulyje. Kalbant apie šiaurės pusrutulį, pasirinkimas gerokai platesnis. Pavyzdžiui, vienu iš pretendentų būtų Frigo fjordas, esanti šiauriausiame Grenlandijos taške, tiesa šiais laikais vietovė negyvenama. Arba, tarkim, alertos gyvenvietė Kanados arktinėje Elsmiro saloje. Taip pat į šiauriausią vietą, turinti pastovių gyventojų, tačiau jų yra maždaug 100. Dėl to mokslininkai mano, kad reikėtų grįžti prie naujojo pasaulio ir pagrindiniu pretendentu į šiaurinį pasaulio kraštą laikytų Aliaskos, Udjegviko miestą turinti net 5000 gyventojų.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: nieka.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
7: Aha.
6: O tai kaip čia taip?
7: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
6: Tai finalus pas tave žiūrim.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį savaitgalį radio centre sukaupu senos geros lietuviškos muzikos. Jei savo mėgstamą seno gero hito neišgirsit, ne problema, prisiminsim juos su laiko mašina, keliaudami į šlovingus LT Top 20 laikus. Pristatau jums 1998-ųjų 21 metų savaitės tris populiariausios dainas. Trečioje vietoje daina Karolis, senos geras grupės Lemon Joy darbas. Antroje vietoje grupių Funky ir Karališka erdvė bendra daina Aš vėl esu toli. Ir į pirmą vietą šoktelio naujausias tuo metu kūrinys grojaraštyje Sel hitas Mano juokas iš 1998-ųjų.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, BAKADENIS! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum – laimingai, sėkmingai.
2: Rytinės spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas! Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdės. Jame bus aptariama institucijų surinkta informacija ir tolesni veiksmai dėl Utenos rajone nukritusio drono. Spėjama, kad Samanės kaime nukrito ukrainietiškas bepilotės. Jis turėjo sprogmenų, kurie užvakar buvo neutralizuoti. Kova ant Lavyso ežero Varėnos rajone irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusiją, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių. Panašus incidentai pastaruoju metu Baltijos šalyse dažnesni. Pavyzdžiui, vakar apie vidurdienį vieną kovinį droną virš Estijos numušė iš Šiaulių pakėlęs naikintuvas F-16. Estijos sostinėje susitinka Baltijos šalių ir Kanados užsienio reikalų ministrai. Jie ketina aptarti NATO bendradarbiavimą, atgrasimo klausimus, taip pat paramą Ukrainai ir naujas galimas sankcijas Rusijai. Rengiamas prezidento ir finansų ministro susitikimas. Gitanas Nausėda ir Kristupas Vaitiekūnas planuojama aptar šalies ekonomiką, biudžetą. Susitikimas rengiamas po to, kai Vaitiekūnas vakar iš esmės pritarė idėjai naikinti valstybės paramą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Finansų ministro teigimu šios pinigus esą būtų galima skirti kitoms reikmėms, o dėl to antroji pensijų pakopa nesugriūtų. Paspirtukų nuomos verslas aprūpinti klientų šalmais privalės ir toliau, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais, Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugą teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų. Siūlymui panaikinti aprūpinimo šalmais prievolę pritarė. Parlamentarai atkreipė dėmesį ir į tai, kad naudoti svetimų šalmų yra nehigieniška. Iniciatoriai siūlė, kad prievolę panaikinus pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą liktų, bet už jo turėjimą būtų atsakingas pats važiuojantysis.
0: Tuo tarpu Seimas nepritarė siūlytoms pataisoms laikinai per pus atpiginti keliones autobusais. Parlamente tokia iniciatyva užgimė teigiant, kad kelionėms traukiniais tokia nuolaida jau taikoma. Jie atsirado reaguojant į kuro kainų krizę. Savo ruoštų vežėjai autobusais yra sakę, kad tai nesažininga, o dalis keleivių esą gali būti netgi diskriminuojami, jei jiems keliauti traukiniais yra nepatogu ar netgi neįmanoma.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar Alytuje 8, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 9, Vilniuje 10, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18.23, šalies vakaruose iki 14.17 laipsnių.
3: Na ką, tęsiam laidą toliau. Kelios po septintos, labą rytą visiems, kurie su radio centru. Aš panašu vieną istoriją papasakot. Iš tikrųjų, labai tokia trumpa. Žinai, vakar apie devintą, nežinau, ar tau būna tokie ekspromptiniai apsipirkimai.
4: Būna.
3: Ypatingai maisto. Lieka ten 15 minučių iki ir...
4: Greitai.
3: Aš nesupratau, kas vakar buvo su manimi, bet aš vakar apie... Po devintos jau buvo teisingai. Kažkaip užsimaniau ledų. Vat noriu ledo ir viskas. Gerai, žinau, kad dar sąrašėlėje mano buvo būtinai kava į namučius ar ne. Nu ir viskas. Kava ir ledai. Tai supranti, tas žmogaus ta ypatybė. Nuvarai pardaškė ten, žinai. Lakstai. Liktai ledai ir kava. Aš visų pirma grįžau be kavos, nes pamiršau nusipirkti kavos.
4: Klasika.
3: Be šalia ledų ten buvo, nežinau, kas po ranka sviestas pien. Nu okay, čia viskas reikalingi daiktai. Šokoladų krūvą nusipirkau.
4: Tai gal labai alkanas į parduotuvę.
3: Nu, vat, gali kaip? Būti. Ir, žinai, taip, po to taip žiūriu į tą... žinai, sumelę Čekiją, kad nu nesuprantu, kodėl aš čia važiavau, kam aš čia važiavau.
4: Kaip tie ledai iš pusantro euro tapo, ne ten 15-20.
3: Kažkas tokio, ir jo lab, kad tie ledai pirkau visą na dėžę ir po to dar tokių skanesnių, dar mažesnį tokio. Nu, žodžiu, nesąmonė.
4: Tai dabar esi apsirūpinęs ledais ir visokiais skanumynais.
3: Jo, bet nebenoriu. Va, čia yra esmė. Gerai, labą rytą visiems, tokia istorija trumputė arba nukrypimas į vakarą, bet mes turime gegužės 20 dieną, ankstyvas metas, tai ką mes galim pasakyti apie apsipirkimus, kalbant apie apsilankimus parduotuvėse, taip, bus reikalų, nes jau netrukus mes sugrįšime su žaidimu, kuriame...
4: Dovanosime dovanas jūsų tėčiai? Tikrai taip. Ir jeigu jūs norite sudalyvauti tokiame žaidime, tai žinote, ką jau turite daryti, tai imti savo telefoną, rinkti mūsų studijos numerį 0662-86288 ir įrašyti savo tėčio vardą ir tuomet vienam iš jūsų mes paskambinsim.
3: Kol kas viskas labai sėkmingai klojasi, tiek vakar, tiek užvakar buvo labai viskas gerai, taip kad tikimės, kad ta linija nenutrūks ir šį rytą, taip kad greitai registruokitės ir po to mes pakalbėsime su jumis. Aišku, dar aktualios, aišku, ryto dešimtukas, visi privalomi dalykai smagus, kurie priklauso ryto laidai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau visai netrukus naujos kartos žvaigždė Miles Smithas išleis debiutinį albumą. Birželio 19 dieną išgirsime visus My Mess, My Heart, My Life kūrinius. Tiesa, iš 15 dainų išleistos jau 7, o naujausia kviečiu išgirsti dabar. Hold Me in the Dark tapo asmeniškų atlikėjo atsiverimu apie nerimą, išgyvenimus ir tą ilgisį žmogaus, kurio net neturi, bet norėtum. Etrija Miles Smith.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Čia geras rytas.
1: Jo, ankstyvas, bet vis dėlto žaidimas, kurį pristato, kurį remia spygataukuota.lt, dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika spygataukuota.lt, kai norisi taukuotą išsiskirti ir čia tas žodis taukuotai, na, supraskime, kad gyvenime tikrai reikia humoro, niekas ten jų neišriebaluoja. Gerai, turime asmenį, kurį aš taip užsipuoliu ankstyvą metą. Labas rytas, Diana.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą, malonu klausykit. Apie tą polimą truputėlį pakalbėsiu, skambinu, labą rytą, sakau, čia Diena, jo, ar jūsų tėtis Petras? Taip, sako, viskas prisiduota. Kaip gyvena Diena?
3: Neblogai, važiuoju į darbą.
1: Labai gerai, bevažiuodama į darbą galime trumpai aptarti jūsų tėčio reikalus. Petras vardas, sakiau, taip?
3: Taip, Petras.
1: Nu, trumpai, pristatymas Petro. Vat įdomu, kaip jūs, kaip dukra, savo tėtį pristatot?
3: O tėtis mano pensininkas, bet dar dirba, jam jau 74 metai, tai mėgsta anūkus myli, du anūkai dvi anūkės, mėgsta žvejoti visą laiką, tik tai jau dabar nelabai, o taip labai rūpestingas, geras tėtis.
2: O, kaip gražiai Diena.
1: O klausykit, ar su charakteriu tėtis?
3: Du taip, kadangi vėžys Liepos 6 gimės, tai
1: okay. Klausykite, ar planuojat, kaip yra su tradicijom, nežinau, tėvo dienos proga, ar ne, mes turėsim birželio, berods, kad 7 dieną tėvo diena, ar jūs važiuojat, ar skambinat, kaip ten viskas vyksta?
3: Na, mes visada važiuojam, nes gyvena jisai Vilniuje, aš irgi Vilnietė, bet mes tada stengiamės važiuoti prie ežero kažkur tai, su kitas sesės, su šeimom, bet tai dirbsiu aš parą, tai vat man nepavyks, tai anūkai nuvažiuos.
1: Nu, Diana, žinokit, jau skūstis nėra ko, nes jums jau pavyko, iš tikrųjų. Mes sveikinam jūs ir jūsų tėtį artėjančios tėvo dienos progą, nes turime prizą, kurio dar nepaminėjom. Galim dabar pasakyti, kas priklauso, na, jūsų tėčiui per jūsų veiksmus.
2: Tai yra stilingi spyga taukuota marškinėliai tėvo dienos progą, tai tikrai puiki dovana bus, kuri mėgsta įsiskirti ir turi gerą humoro jausmą, tai tikim, kad jūsų tėtis tikrai toks ir yra iš to, ką jūs ir pasakėt.
3: Taip, ačiū labai.
1: Klausykit, koks tėčio dydis marškinėlių?
3: XL.
1: Nu, jo, standartas praktiškai.
2: Visiškai taip.
1: Diana, klausykit, saugaus kelio link darbelio, šaunuolė, kad rūpinate savo tėčiu. Petru, tai linkime sėkmė šiandien ir linkime, na, gal ir per tolokai mes čia kalbam, bet linkime tokios gražios, sėkmingos, prasmingos tėvo dienos. Gerai?
3: Ačiū, labai
1: gerai. Geros saugaus kelio iki. O mes galim paporinti apie tai, kas gero, ką gero galima rasti, spygataukuota.lt.
2: Tai tikrai tėvo dienos proga nustebinkite tėti dovano, kuri tikrai turi charakterį. Spygataukuota.lt dovanų ir stilius parduotuvė, koje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai. Tai jūs sukite į spygataukuota.lt ir išrinkite dovaną, kuri kalba už jūs.

0: Rapido. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su kikortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
11: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
13: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
12: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
13: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
12: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
15: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
14: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
15: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
16: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
17: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Likėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: ryto espresukas.
1: Kažkaip dar sėki norisi palinkėti geros dienos ir Dianai, kurią mes girdėjome patys anksti ryte prieš šią minučių kelias ir visiems, kurie keliauja kažkur arba nekeliauja. Viskas ok. Labą rytą, aktualių metas.
2: Labas rytas, aš tai žinau, kai klausėm dabar Jessica Shy, tai girdėjau bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, nes vakar būtent jau matai, kokias asociacijos
1: vyksta. Žiūrėkit, po valandėlės žaidimas, bitutė dūks ir vėl radio centro etrė, bet dabar kol kas susikaukim, ji dar miega, dar ruošia savo melodiją.
2: Būtinasi, gerai, tai dabar keliaukime į Londoną, kur netrukus bus net 12 britų pop žvaigždės Harry Stylo koncertai. Ir dabar yra skaičiuojama, britų bankas Barclays prognozuoja, kad iš viso gerbėjai išleis daugiau negu milijardą svarų bilietams ir kitoms išlaidoms, įskaitant apgyvendinimą bei kelionę. Tai dabar be bilietų pirkimo koncertų lankytojai vidutiniškai išleis 100 svarų maistui, gėrimams, aprangai ir su dainininku susijusioms prekiams. Ir ta sako, kad tiesiog yra pastebima, kad žmonės dabar labiausiai nori leisti pinigus kam? Patirtims, visokiems renginiams, kuriems jie atrodo asmeniški, reikšmingi ir verti kelionės. Tai matyt, mes galim kalbėti apie koncertų turizmo augimą, ne, visokių patirčių turizmo augimą. Tai jie skaičiuoja, kad čia yra panaši labai prognozė, kaip jie buvo paskaičiavę ir prieš Taylor Swift koncertinį turą Jungtinėje karalystėje 24 metais. Tai skaičiai yra labai panašus, daugiau negu milijardas svarų.
1: Nu jo, nu žmonės nestabdo, ypatingai jeigu tu vyksti koncertą, na tai žinai, ten negniaušiu jau dėl neto pinigėlio ar grino ar kortelėje, nes nu tiesiog nori papramogauti.
2: Ir norisi viską tikrai ten tada pirkti, kai esi vietoje.
1: O kalbant apie Stylesą, nu tai ką čia be pasakysi, žinai, žmogus mylimas, gerbiamas, gerai dainuoja, gražiai atrodo, tai tiesiog yra žvaigždžių žvaigždė. Kalbant apie Londoną, visai neplanuotai, bet dabar prisiminiau, kad reiktų pasveikinti visus Londono Arsenalo fanus.
2: Teisybė.
1: Be bejonės. Ir keistas dalykas, kad jie laimėjo Anglijos čempionatą patys nežaisdami, nes vakar jiems padovanojo tą titulą Manchester City.
2: Ten buvo lygiosios, ar?
1: Jo, bet City komanda žaidė, jiems lygiųjų neužteko, tai aš dabar įsivaizduoju, kaip jaučiasi, na, Arsenalo fanai. Ir ar jie ėjo į miestą pabalevo truputėlį, nes, nu, žinai, jų komanda nežaidė, bet jie sužinojo po rungtynių, kuomet baigėsi 1-1, kad štai jie čempionai.
2: Bet
1: labai
2: tu tokiu atveju žiūrėtum tas rungtynes, kur žinotum, kad nors tavo komanda nežaidžia,
1: bet... Jo, būtinai nusiki ir vis sakai, žinai, neįmuš, kažkas tokio. Gerai, mano žinelė labai trumpa, iš tikrųjų, radau ją LRT LT portale. Apie madas kosmose. Mes čia abudu kalbėjome apie tai, kad jau matėme Velnės dėvi Prada 2. Tavo nuomonė ir mano nuomonė skiriasi šio klausimo. Tau jis pasirodė prastesnis negu pirmas.
2: Taip.
1: O kadangi aš pirmąjį mačiau tik tai per miglą, kažkaip lyg ir mačiau, lyg ir nemačiau, tai man tas antras nuostabus buvo.
2: Labai gerai. Labai
1: tai žodžiu,
2: gerai.
1: Daug ten mados tame filme ir žinokite, ta Prada neapsiriboja tik tai žemę ir rašoma, kad keliausi kosmosą. Mėnulė nusileisiantys astronautai dėvės Prada sukurtus kostiumus. Ilga čia tokia istorija, bet minties tai nekeičia. Ir esmės nekeičia, nes mes žinome apie tas misijas Artemis, ar ne? Čia buvo daug apkalbėta, aprašyta apie tą kelionę į kosmosą, į Mėnulį. Planuojamos po sėkmingo pasirodymo ir kitos misijos, Artemis 3-4 turbūt bus ir daugiau. Ir artimiausių metų, jau kalba eina apie 27 berods kad metus, tie astronautai pirmą kartą išbandys naujosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimoje orbitoje. Dabar taip apie tos kostiumus. Jie suteiktų arba suteiks astronautams didesnį judėjimo laisvumą negu ankstesnės versijos ir tuo pačiu užtikrins apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės ir pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų, tai panašu, kad ir aš galėčiau į kosmosą keliauti.
2: Tai aš suprantu, toj nuotraukai tam straipsnį ir yra tas Prada kostiumas, tai šiaip tokio skirtumo atrodo labai nesimato nuo įprastinio, ne?
1: Faktas. Tu galbūt tą mažą ženklelį kažkur matysi, bet tugi žinosi, kad aš esu kosmonautas ir aš dėviu Prada. Tai žiūrėkit, gal ir kitas filmas bus inspiruotas kelionės į kosmosą.
2: Kosmonautas irgi dėviu Prada.
1: Tai va, tiek aktualijų labai trumpai. Po dar vienos dainos išgirsite ir trumpasis radio centro žinias, o kiek vėliau jūsų laukia ir pirmieji žingsniai arba registracija į žaidimą ryto dešimtukas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Preliminarų susitarimą dėl Jungtinių Valstijų muitų sandorio įgyvendinimo Europos Sąjunga pasiekė. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. Paryčiais bendrijos derybininkai susitarė sumažinti Europos Sąjungos muitų tarifos. Okupantai rusai naktį smogė kelioms Ukrainos rytims, kilo gaisrų, yra sugriautų pastatų, Dnipre du žmonės žuvo, 6 buvo sužeisti, Zaporižio srityje sužeisti 4 civiliai, Charkive nukentėjo 16-metė mergina, Konotope yra žmonių likusių po daugiabučio griuvėsiais, žalos padaryta Odesoje. Paaiškėjo pirmieji Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalininkai. Top lygos lyderiai Kauno Žalgirio futbolininkai 8-finalio rungtynėse vakar užtikrintai nugalėjo finansinių sunkumų kamuojamus Vilniaus Riterius 4-0. Vilniaus Baltijos futbolo akademija 2-1 įveikė Garliavą, Alytaus Dainava 2-0 Klaipėdos futbolo mokyklą, o Kretingos Minija per pratesimą 4-1 Gargždų Pempininkus. Tie kol kas ir same žinios 8.
1: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur. Temperatūra dieną apie 21, vakariniame šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Metas dar kartą pažaisti ir mes laukime skambučių jūsų. Numeris studijos mūsų 0666286288, o žaidimo pavadinimas yra ryto dešimtukas.
1: Tai 10 klausimų jau sudėlioti ir jau laukia savojo žaidėjo, tai nieko nelaukit, skambinkit jau dabar, jeigu per 30 sekundžių norite atsakyti tuos klausimus ir pasiimti iš mūsų 100 eurų.
0: Jeigu matuojate skambinti ir neskambinti pagal tai, kas dėlioja klausimus, tai galiu pasakyti, kad šią savaitę kol kas Danielė neprileidžiama prie pulto, nes jie vadinamasis jetlagas. Na, mes čia draugiškai sutarėm, kad galbūt nuo rytojaus jau bandys prisijaukinti tą pultelį. Tai žodžiu, jeigu suprantate, kaip ji čia tą daro, kokią raidę renkasi, gal nujaučiate, tai žinokite, kad taip, jūs pataikysit tiesiai į jos tą klausimų rinkimą. Laukiam skambučių dar kartelį. 06 628 6288. Skambinkit jau dabar, nieko nelaukdami.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
2: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt. Moderniausios skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautume tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas ESKOLOS 20.
7: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
8: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
9: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
8: Bet man reikia draudimo.
9: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tie reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: mes kaip ir esame pasiruošę, lieka 15 minučių iki 8. Labą rytą visiems dar kartelį. Žaidimas ryto dešimtukas jau čia. Jis neįmanomas be žaidėjo, aišku, reikia ir kūrėjų, tai kūrėja šiuo atveju šį rytą yra Danielė. Aš toksai techninis darbuotojas, mygtukas spaudytojas, o pagrindinis žmogus jau netrukus prabilsi mus ir jūs. Vardas Andra, debiutas.
1: Ryto dešimtukas.
2: Labas rytas, Andra. Jau treškat.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kokiam čia mieste jūs esate? Dabar sakėt, apie spustis kalbėjo, tai kur čia esate įkliuvus?
3: Šiauliuose.
0: Aha.
2: O.
0: Kiek trunka Šiauliuose, nežinau, į darbą važiuojate, ne?
3: Taip, į darbą.
0: Kiek trunka jūsų kelionė nuo namų, va, tokiu piko metu iki darbo vietos?
3: Panašiai taip apie 15 minučių, gal 20.
0: Tai neskausmingai, ne, sakyčiau.
3: Ne, tikrai ne.
0: Gerai. Ar saulė šviečia Šiauliuose?
3: Oi, ne, šiuo metu tai tikrai ne, labai sniaukia.
0: Nu, tai žodžiu, mes esam visiškai vienodi praktiškai. Gerai, Sandra, debiutas jūsų žaidus nesa, teisingai pasakiau aš.
3: Tikrai taip.
0: Gerai, bet esat girdėjusi, tai viskas ok, ką girdėjau, tai buvo tiesa, bet mes privalom pasakyti žaidimo taisyklės, o tada jau viskas jūsų rankose ir galvoje, žiūrėsime ir tikėsimės, jog laimėtumėte 100 eurų.
2: Tai Sandra, dar kartą kartuojam taisyklės, taip, turime 10 klausimų, tikimės išgirsti 10 jūsų atsakymų per pusę minutės. Visi atsakymai turės būti iš vienos raidės, negalės kartotis, bet jeigu tai įveikia tą dešimtuką sėkmingai, laimit 100 eurų. Dabar svarbiausias klausimas, kokia gi šio ryto raidė, kuri atiteko jums. Tai Sandra, tai yra raidė K.
0: K.
3: K.
0: K. Taip. Gal kokį žodelį iš ką raidės? Katinas, teisingai, viskas ok. Klausykit prie žaidimą, kokie lūkesčiai? Žinau, sako, vat, ko tikitės iš šio žaidimo? Koks rezultatas jūs tenkintų?
3: Tai aišku, svarbiausia laimėti.
0: O, va čia geras.
2: Nusiteikimas geras, svarbiausia laimėti.
0: Nes man tai, kai sako, žinai, tik žaist dalyvaut svarbiausia, ai, nu tai žinai, čia galima tyliai pažaist. Sandra, pasiruošus?
3: Taip.
0: Gerai, raidė K, važiuojam į priekį, 3, 2, 1. Lietuvos miestas.
3: Kaunas.
2: Maistas.
3: Kugelis.
0: Prieskoninis augalas.
3: Kalendra.
2: Šokis.
3: Kukutis, kauškutis.
0: Apavas.
3: Klumpės.
2: Europos valstybė.
0: Šalis. Europos.
3: Šalis. Kipras.
0: Vyriška pavardė.
3: Kazlauskas.
0: Taip, laikas baigėsi.
2: 7 atsakymai.
0: Dažniausiai ir dažnai labai klausiu, koks jausmas ypatingai debiutantams pabaigų žaidimą, ką jaučiat galvelėje, širdelėje?
3: Nieko, viskas gerai, pabandžiau, įdomu, bandysim dar kartą.
0: Galvau sakyti, palengvėjimą kažkokį, žinai, oi, kaip gerai, kaip baigėsi. Žiūrėkit, viskas tvarkoj, na, ties Europos šalimis staptelėjot kažkaip, tai labai labai, ir ten turbūt susivalgė didžiausias jo žaidimo laikas. Jo, Kipras teisingai pasakė, daugiau mes šiandien analizuoti, nogiai, Kroatija, Kosovas dar būtų galima sakyti, Kroatija turbūt kas pirmai galvo šauna. Sandra, linkime gerų darbų ir labai norime ir tikimės, kad jūs sugrįšit ir pabandysit dar kartą žaisti, gerai?
3: Taip, bandysim.
2: Labai viskas. Lauksim, Sandra, gerų trečiadienio.
3: Ačiū jums taip pat.
0: Iki, linkėjimai Šiauliams ir jūsų kolegoms. Iki.

0: stiprina. Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
3: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
3: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
4: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame bus aptariama institucijų surinkta informacija ir tolesni veiksmai dėl Utenos rajone nukritusio drono. Spėjama, kad Samanės kaime nukrypęs nuo kurso nukrito ukrainietiškas bepilotės. Jis turėjo sprogmenų, kurie užvakar buvo neutralizuoti. Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis ir po to prieš jas vykdo šmeišto kampaniją. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, reaguodamas į Maskvos melus, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos, o Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Pasak Budrio, tokia Rusijos retorika akivaizdus desperacijos aktas, mėginimas pasėti chaosą ir atitraukti dėmesį nuo Ukrainos atakų prieš objektus Rusijoje. O praėjusią naktį ir paryčiais rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą, smogta Odesai, taip pat Zaporižios Dnipro sumo apylinkėms. Pastarajame regione pataikyti į daugiabutį mažiausiai 6 žmonės nukentėjo, po nuolaužomis jų gali būti daugiau. Taip pat apgriauta ligoninė ir sunaikintas muziejus. Kitur Ukrainoje per šią ataką dar žuvo 2 žmonės, sužeista mažiausiai 10. Pentagonas praneša, kad nutarta sumažinti amerikiečių brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3. Vašingtonas sako norintis priversti Europą labiau rūpinti savo gynybą. Viena tokia brigada, kurios dabar atsisakoma, sudaro 4-5 tūkstančiai karių. Pasak Pentagono atstovų, dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas amerikiečių pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Dalis saugumo ekspertų Europoje tokį Vašingtono žingsnį laiko Donaldo Trumpo asmeninė bausme už tai, kad sąjungininkai neparėmė prezidento pradėto karo prieš Iraną. O praėjus vos kelioms dienoms po Trumpo vizito Pekine, dabar komunistų lyderis Si Jinpingas priima Rusijos diktatorių Putiną. Tai pirmasis jo vizitas į užsienio šalį šiemet, pasak analitikų rodantis, kokia svarbi Rusijai dabar yra Kinija. Pekinas yra didžiausias rusiškos naftos pirkėjas ir sąjungininkas, nepaisant Maskvai taikomų vakarietiškų sankcijų. Europos Sąjunga pasiekė preliminarų susitarimą dėl Jungtinių valstijų muito sandorio įgyvendinimo. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Europos parlamento ir valstybių narių atstovai šį rytą pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. Bendrija pernai Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu nustatantį 15% muitus daugumai Europos prekių, bet nepaisant Trumpo nusivylimo, dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importo iš Jungtinių valstijų. Šiandien pareičiais derybininkai susitarė panaikinti likusius maitus Jungtinių valstijų pramonės prekiams ir suteikti amerikietiškoms jūros gerybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką.
0: Dabar Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Vilniuje ir Alytuje 10, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23, šalies vakaruose iki 14-17 laipsnių.
2: Ačiū kolegoms, tiems vyrukams, kurie informavo apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Dabargi mes sugrįžtame. Labą rytą visiems, labą rytą ir Danieliai.
3: Labas rytas, Simai, labas rytas,
2: labas rytas, bičiuliai. Labas rytas, malonu. Klausykit, šią valandą tokia bus, labai daug žaidimų joje bus, ane? Ir
3: bitutės.
2: Oi, bitutė dūks. Beje, vakar aš patyriau kontaktą su bitute, nes buvau gi parduotuviai, sakiau aš tą istoriją. Tai dabar žiūrėkit, mes dėl to ir užsikaminkim už to viso reikalo. Liūdna man pasakoti, bet tai besikartojantis reikalas, aš manau, kad reikia man jau kreiptis pas daktarą, pas gydytoją, nes į gydytoją, nes, nu, negerai, tu eini į parduotuvę, norėdamas pirkti vieną kažkokį daiktą, bet tu grįžti namo su maišu ir po to nesupranti, kurią čia lentynėlę reikia dėti, nes, nu, neaišku, čia panaudosi, nepanaudosi. Žodžiu, vakar ėjau kartojusi į parduotuvę, po 9 jau buvo, labai užsimaniau ledų. Nu, vat konkrečiai ledų ir po to sąraše, sakau, mačiau, kad trūksta kavos, arba jos visai nebėra. Gerai, ledai ir kava, viskas.
3: O grįžai namo?
2: Aš grįžau namo su pilnu maišu prekių, net užsirašiau. Ledai tai okei, bet netgi nusipirkau dvi skirtingas, nu, net ne porcijos, ten tos plytos vadinamosios. 3 šokoladukai.
3: O.
2: Vienas jau dingo, beje, vakar vakare. Uogienė. Airano gėrimas toks yra.
3: Na, taip, nu, taip.
2: Ir dar reženkos nusipirkau irgi toks.
3: Labai reikalingi,
2: toks, ne? Toks kefyrinis dalykai. Reikalas. Nesąmonė. Nežinau, ką dabar daryti. Mėly ponai, brangios damos.
3: Labai svarbu paminėti, kad kavos taip ir nenusipirkau.
2: Kavos nenusipirkau. Va. Ir tada trenkiau su delnu per stalą, nu žinai, nesulaužiau, bet buvau pyktelės tuo metu. Mūsų klausytojai, mėlyjei, ir jie, ir jos, parašykite jūs mums per RCLT, ar jums tokie variantai nutinka jūsų gyvenime, ar nutinka jums, o gal jūsų antrai pusė, dėl to jūs jau, nežinau, nuleido rankas, sakot, ai, gerai, nupirk duonos, bet žinau, kad grįši su dviem maišais. Kalbame apie tos nesamoningus arba na, neplanuotus apsipirkimus maisto prekių parduotuvėje dažniausiai.
3: Oi, taip, aš esu, pavyzdžiui, iš tų žmonių, kur tikrai nuinu vieno, bet dar pamatau akciją, tai įsidedu ir to,
2: bet,
3: ir kito, bet nežinau, taupimas ir tada žiūrėk, tas pienas sugyžta, jo kurtas irgi nebevalgomas.
2: Taupimas vadinasi,
3: taip.
2: A čia gal tai juodai dienai kaupi kažkaip tai? Ne?
3: Gal kažkoks yra iš gyvenimo, ne, instinktas, norisi daugiau prisipirkti.
2: Nes aš pažiūrėjau savo spintelę, iš tikrųjų ten sriubos stiklainiuose. Tuno, va tokia skarba, skardinė, va tokia. Ten tų makaroniukų, pupelių, žirnelį, aš jau turbūt turėčiau praeiti ir patikrinti galiojimą laiką. Ir visa tai, aš manau, buvo neplanuoti pirkiniai. Ne tai, kad tau dabar reikia, nežinau, duonos, sviesto, pieno, grietinės. Jo.
3: Kažkada.
2: Maždaug. Parašykite jūs mums per RCLT, žinutė vedėjams, Danielė ir Simas tikrai mus nesunkiai rasite. Ar jūs vat, elgėtės taip, kaip mes elgėmės? Ar atsiranda jūsų pirkinių krepšelėje neplanuotų pirkinių? Ir kas už tai yra kaltas arba atsakingas? Ar jūs, ar jūsų antroji pusė? Galbūt jau vaikučiai, supranti, ten paauglėliai, vaikščiodami sako, nu, suneli, nubėk, nupirk man ten pieno, nes kaip tik vat reikia ten košė arba sriubai arba, arba kavai. Nu ir grįžta vaikina su...
3: Vienu kitu šokoladu.
2: Pienu ir porą kolos.
3: Gerai, tai laukiam labai jūsų atsakymų. rc.lt. WhatsApp ir Viberis 0666286288. Galit mums parašyti arba net įrašyti balso pranešimą.
2: Ieškom draugų, taip sakant.

0: Ant liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Norėjau sakyti, kad žaidimas be pralaimėjimo, bet tai būtų melas, nes mes šiame žaidime ieškome tokių smagių sutapimų, turime tris klausimus, kuriuos užduodame dviems žaidėjams. Tie klausimai yra tie patys, tai nėra šeši klausimai. Trys klausimai, trys vienam tie patys, trys kitam tie patys. Ir tada, jeigu randam sutapimų, dovanom dovanas.
3: Ir man atrodo, vakar kaip tik mes tų sutapimų ir neradom, bet tikimės, kad šiandien tikrai pavyks bent vieną jį surasti, nes turim paruošę tris labai geras dovanas. Dabar, jeigu norite tapti pirmuoju žaidėju, tai žinot, kad turit rašyti mums SMS žinutę ir registruotis mūsų studijos numeriu 06-628-628-8. Jeigu norit patekti žaidimo, turit parašyti savo vardą ir žaidimo pavadinimą.
2: Tai nieko nelaukit, darykite, kaip pasakė Danielė, laukiam jau dabar, o tada jau pabandysim ir pažaisti.

0: Afrika.
1: Nori naujų drabužių?
2: Nes aš tai noriu.
3: O dievas stebuklas.
4: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės.

0: Iki.
1: Geros dienos. Iki.
2: Jo, čia įdomiai. Luizai turbūt dabar ašarėlė bėga, bet nieko tokio, galės pasitaisyti, kad ir rytoj.
0: Ryt ir poryt tikrai dar lauksime pabandymo. Mes galim daugiau pakalbėti apie tą bitutę, kuri yra naujas iki parduotuvių tinklo prekių ženklas, gimęs iš paprastos idėjos rinktis tai, kas tikra, artima ir patikima. Tai tik Lietuvoje pagaminti produktai, sukurti su rūpešiu, pagarba kokybei ir mūsų tradicijoms.
2: Visiems, kurie vertina vietinę gamybą ir nori rinkti kokybišką lietuvišką prekę, tai yra pasitikėjimo ženklas. Bitutė produktus rasite visose iki parduotuvėse ir tik iki parduotuvėse. Beje, reikia pabrėžti, bitutė sunešta tai, kas yra lietuviška.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Komplimentais apie Rusijos ir Kinijos tvirtus ryšius ir pasitikėjimą žarstėsi Pekine susitikę Putinas ir Kinijos lyderis Zimpingas. Kremliaus šeimininko vizito metu planuojama pasirašyti apie 42 šalių dokumentų, be kita ko dėl bendradarbiavimo pramonės, prekybos, transporto ir statybų srityse. 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o neatšauktas, pareiškė J.D. Vance'as. Jungtinių valstijų viceprezidentas pridūrė, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Tuo metu Pentagonas pranešė Europoje dislokuotų brigadų skaičių sumažinęs nuo 4 iki 3. Panaikinę 22 taškų deficitą NBA rytų konferencijos finalo seriją pergalę pradėjo New York Knicks krepšininkai. Trečią vietą konferencijoje reguliariame sezone užėmusi New Yorko ekipa 115-104 palaužė ketvirtoje pozicijoje buvusią Cleveland'o Cavaliers komandą. Vakaruose San Antonio Spurs 1-0 pirmauja prieš Oklahoma Thunder. Tie kol kas ir samė žinios 9.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių su TCL kondicionieriais tylus tyli.

0: Visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jau kurai.lt.
1: Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur. Temperatūra dieną apie 21, vakariniame šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Dar vienas smagus reikalas laukia visų jūsų. To reikalo pavadinimas yra Duok 5, tai yra muzikinis žaidimas, kuomet mes esam, na, savotiškai nepaslėpę, bet sutrumpinę tikrai didelius pasaulinius hitus iki trumpučių iškarpėlių, o jums reikia pasakyti, kas atlieka tos kūrinius.
1: Žinok, netyčia Amerikoje papuoliau į vieną protmušį ir kaip tik buvo užduotis irgi muzikinės ir leido irgi trumpas muzikinės ištraukas, tik jos buvo dainuojamos, man atrodo, kita kalba ir truputį kitokių stilių.
0: Ar laimėjai?
1: Laimėjau, atsakiau penkias ištraukas iš penkių, nes man pasirodė, kad labai lengvas buvo žaidimas. Pažiūrėjus iš šio ryto penketuką, gal nėra jis toks lengvas, bet tikrai įveikiamas. Tai jūs galit jį įveikti per 30 sekundžių ir pasimti 50 eurų.
0: Jo, ir smagu laiką turėti. Iš tikrųjų, numeris 06-628-6288. Galbūt jau esate įsivedę šį numerį kaip radio centras. Tai sukite jau dabar, registruokite, o žaisime po minučių maždaug 10.

0: No.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorų Stradeną antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko,
5: irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą
5: ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsų.
7: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
10: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
9: Kaip tai?
10: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
9: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
10: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas virimų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 2,19. Popierinis rankšluostis – tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių – tik euras 59. Lidl verta.

0: Duok 5.
1: Žinai, yra ten žmogaus savybių, ten koks nuoširdus, ten atkaklus, ryštingas, ar ne, bet šį rytą jaučiuos labai labai toksai, žinai, net keista palaikantis, žinai, vat, padrasnantis palaikantis, toksai, žinai.
2: Jevai, aš girdėjau, labai gražiai jau paruošiai žaidimų, jau sakė, naujoko sėkmė, naujoko debutas turėtų būti.
1: Mes esam kartu, tai... niekada nepaliekam, už rankos laikom.
2: Jūs ten, mes čia, bet mes...
1: Bet mes kartu mus jungia, oi, labas rytas,
2: Jeva. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu, kaip gyvenat jūs?
3: Ačiū, gerai.
1: Klausyk, gerai, žinok, ar jūs tie palaikymo žodžiai kažkaip tai veikia, ar jums jie reikalingi šiaip gyvenime? Nu, va, kažkas palaiko jūs, padrasina.
3: Nu, taip, žinoma.
1: Labai gerai.
2: Tai ką? Mes tada sakom, kad tikrai viskas bus gerai per šį žaidimą jums, Jeva.
1: Mm-hmm. Kadangi esat debiutantė, nesat žaidus šiame žaidime?
3: Ne, nesu.
1: Tai labai trumpai apie žaidimo taisyklės ir jums, ir tiems, kurie jūs palaikys, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Gali būti lietuviški reikalai, gali būti užsienietiški, viskas okei. Okay. Turime ribotą žaidimo laiką ir čia turbūt yra ta problemytė vienintelė, nes laikas spaudžia. Jeigu ten kažkur užtrunka, tai gali neužtekti laiko 5, tarkim, atsakymui. Tikimės, kad taip nebus ir mums reikia, kad jūs pasakytumėte tik tai dainų atlikėjus, ar ne? Tai gali būti grupės, tai gali būti dainininkas, jis arba ji. Dainų pavadinimais nesirūpinkit. Jeigu susitvarkote, tai mes klyksim, rėksim, šauksim, plosim ir sakysim bravo, bravo, plus padovanosim 50 eurų. Gerai?
3: Gerai.
2: Gerai, tai tuomet.
1: Tai jums šį rytą priklausoti raidė yra, jokauju, nėra raidžių čia, šiame žaidime. Gerai, jeigu visi pasiruošę, galim judėti priekį turbūt, ne?
2: Jeva, pasiruošus.
1: Judam pirmin, tai 3, 2, 1 ir važiuojam.
3: Na? Mokinukės.
1: Teisingai.
3: Nežinau.
1: Bandykit.
3: Zombiai,
1: daina.
2: Taip,
1: o kas atlieka tą dainą? Kas atlieka dainą? Legenda.
2: Bet puikiai pažįstama daina, taip.
1: O, klausykite, mėgstat uogytės?
3: Mėgstu.
1: Kaip jums spanguolis skonis?
2: Rūkštoka. Tai
1: o jeigu spangulės išverstume į anglų kalbą?
3: Tai būtų...
1: Teisingai. Cranberries, teisingai.
2: Štai tokį atsakymą ir laukiam.
1: Čia buvo ta kompanija, kuri jums, na, kaip ir sustabdė jūs nuo kitų užduočių, bet nieko tokio, viskas yra gerai. Jeva, sugrįžkit dar kartą, nes esat labai smagi žaidėja, tokia gerai nusiteikusi, viskas okei, jūs nieks nenuliūdina, ar ten būtų pusė taško, ar taškas bala nematė, svarbu žaisti, ne?
3: Taip, dabar jau
2: užkabina,
3: tai jau dabar tikrai skambinsim.
2: O, labai geras pasipykimas.
1: Tikrai paskambinsim. Iš kur esat, beje?
3: Aš iš Joniškio.
1: Jaučias truputėlį.
3: Čia prie Latvijos.
1: Nesvarbu kur, bet vis tiek jaučias. Jeva, geros dienos.
3: Ačiū, jums irgi visą.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
10: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
11: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
10: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
11: SMS pinigai taškas LT.
10: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: centras. Žinokit, norim palinkėti jums skanios kavelės dar kartą. Jau galbūt antros, trečios, aš nežinau, be 3-9 gijau.
1: Ir geros dienelės, žinoma, žinok, gavau žinutę su klausimu, ar galit padaryti, kad bitutė padainuotų bangą rangą. Aš galvoju, ar po Eurovizijos mes galim linkėti bangą rangą geros dienos.
0: Galim, skanios kavelės ir bangą rangą. Tebūnie taip, grįšim jau kitą valandą.

0: Afrika.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdės. Jame bus aptariama geležinkelių infrastruktūros sauga, taip pat institucijų surinkta informacija apie sekmadienį Utenos rajone nukritusį droną. Spėjama, kad Samanės kaime nukrypęs nuo kurso nukrito ukrainietiškas bepilotės. Jis turėjo sprogmenų, kurie už vakar buvo neutralizuoti. Tuo tarpu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis. Tai pasak jo, daroma siekiant tęsti pradėtą šmeišto kampaniją. Maskva meluoja, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos, o Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Pasak Budrio, tokia Rusijos retorika akivaizdus desperacijos aktas bei mėginimas pasėti chaosą. Baltieji rūmai patvirtino, kad birželį prezidentas Donaldas Trumpas atvyks į Europą. Jis Prancūzijoje dalyvaus didžiojo septyneto viršūnių susitikime. Jis vyks Vašingtonui ir sąjungininkams nesutariant dėl daugybės klausimų. Nuo padėties yra ne iki muitų tarifų. Į Europą Trumpas vyks birželio viduryje, 14 dieną atšventę savo 80-metį. Susitikimo data buvo specialiai derinama prie Trumpo darbotvarkės, kad prezidentui nebūtų sutrukdyta paminėti jubiliejų. Šiandien sueina 7 metai, kai Ukrainai vadovauja prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo inauguracija įvyko 2019 gegužės 20-ąją. Zelenskio oficialioji kadencija baigėsi po 5 metų nuo inauguracijos, bet prezidento rinkimai Ukrainoje nebuvo surengti dėl Rusijos pradėto karo. Apskritai, iki karo pradžios daugelio vertintas kaip neturintis politikos ir vadovavimo patirties, vėliau Zelenskis savo laikyseną ir veiksmais tapo ryškiu agresijai besipriešinančio šalies lyderio, pelnė Ukrainos ir pasaulio pripažinimą. Tradicinių turkų metų kūrybinės dirbtuvės šiandien vyks Seime, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Renginio metu jo lankytojams taip pat bus pristatyti tradiciniai turkų menai, jų istorija ir atlikimo technikos. Tradicinių turkų menų savaitės renginys skirtas Lietuvos ir Turkijos kultūriniam bendradarbiavimui stiprinti. Turkijos ambasadorės Lietuvoje teigimu, pristatant Turkijos kultūrinį paveldą, siekiama nuosekliai atskleisti skirtingas jo puses. Pernai daug dėmesio buvo skirta tradiciniai turkų virtuvei, šiemet norima supažindinti lietuvius su tradicinių turkų menų grožio. Rytoj tradicinių turkų menų savaitės renginiai taip pat vyks Vilniaus universiteto bibliotekoje, o poryt Kauno technologijos universiteto studentų miestelio bibliotekoje.
0: Ir sporto naujienos. Anglijos Premier lygos čempionais po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenal futbolininkai. Pergalę užtikrino Manchester City lygiosios Bournemouth'e. Ten komanda 1-1 sužaidė su Bournemouth. Titulą saugojusiai Manchesterio ekipai reikėjo tik pergalės. Po šių lygiųjų Arsenal prieš paskutinį čempionato turą turėjo 82 taškus, o Manchester City 78, todėl londoniečiai jau nebegali būti pagyti. Portugalija paskelbė nacionalinės pasaulio futbolo čempionato rinktinė sudėtį. Žais 41-erių Krištianas Ronaldas. Tai bus jo 6-osios planetos pirmenybės karjeroje, kaip ir argentiniečiai Lioneliui Mesiui. Brazilija savo ruoštų nutarė į sudėtį įtraukti 34-erių Neymarą, rezultatyviausią rinktinę žaidėją, per 128-erias rungtynes atstovaujant Brazilijai pelniusi 79 įvarčios. Neymarui tai bus jau 4-as pasaulio futbolo čempionatas. Kovos prasidės po maždaug 3 savaičių. Šiandien Lietuvos krepšinio lygoje laukia 2 ketvirtfinalio susitikimai. Vakare Šiauliai priims Lietkabelio atstovus, o Kauno Žalgiris namuose kovos su krepšininkais iš Jonavos. Dabar Klaipėdoje 9, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23, šalies vakaruose iki 14-17 laipsnių.
2: Grįžtant prie to, ką mūsų kolegos čia pasakė, labą rytą, aišku, visiems prie tų rinktinių paskelbimo, ne futbolo. Turbūt populiariausi dabar vaizdeliai, tai kaip paskelbė, ar tu patekai ar nepatekai. Nu ir ten puolai, glėbi, ten krikštauja, visi šokinėjai. Nu, didis įvykis sportininkų,
3: žinai. Bet tu sureagavai, kai Ronaldo pasakė, bet manau, kad tu žinojai, kad jisai...
2: Jo, žinojau, vakar, liktai už vakar, mačiau čia, ne už vakar turbūt, nu čia dienų mačiau tą reakciją Neymaro, kaip pateko. Dar mačiau Žaliojo kyšulio salų pagal pagal mane, ten irgi Kape Verde pagal mane. Nu, žodžiu, ten. Nu, didelį įvykį sportininkams, ypatingai tiems, kurie, na, žinai, retokai patenka arba, nežinau, siekia tam tikrų rekordų patekimo jau. Gerai. Labą rytą visiems ir grįžtame prie mes temos įdomios apie nesamoningus pirkinius. Kai einate vieno, o parsinešate visai ką kito ir dar maža to, negaunate to arba neturite krepšelėje to, dėl ko ėjote parduotuvę, ne?
3: Taip, tai Asta parašė labai, labai smagią istoriją, tai ačiū jai labai. Rašo taip, susirašiau kepti blynus. Mhm. Žiūriu, nebėra cukrus. Vaikų prašau nueiti. Atsiliepė mažiausias. Aš galiu, beje jam 4 metai. Na, kadangi ėjo ir ne kartą saldainių pirkti, sakau, gerai eik. Pakartojo, ko reikia. Viskas kaip ir okei. Grįžta, sako, cukraus nebuvo, tad nusipirkau saldainių. Nu, ir deda ant stalo visokiausių saldainius. Na, tai teko eiti vyrui kartu ir įrodyti, kad to cukraus buvo. Kai grįžo abu, sako, tas vaikas jau, aš nemačiau.
2: Čia nenorėjo arba negalėjo, nežinau, čia, žinai, mačiau, nemačiau, toks žaidimėlis. Gerai, tai ačiū labai. Mes iš tikrųjų kalbame apie tai, kad taip, na, žmonės nueina parduotuvę, kaip tarkim aš, vat vakar vėlgi tą jau besikartojant istoriją, ėjau kavos, bet neparsinešiau kavos, bet parsinešiau pilną maišą už, nu, nemenka pinigų sumelę, visiškai neplanuotai, produktai, kurie turbūt dar, na, stovės pas manęs spintelėse ilgą laiką.
3: Bet va, Rolandas atsiuntė labai gerą patarimą. Į parduotuvę einu su 2 dalykais. Pirma, pilnas skrandis, antra, sąrašas. Ir nieko neimu kito.
2: Jo, tai mes dar prie tų sąrašų ir pilnų skrandžių sugrįšime būtinai, nes apie sąrašus irgi čia yra tokia viena žinelė, bet mes jas palaikome vėlesniam laikui. Nu, prisijunkit prie tos diskusijos. Labai įdomu, ar jis, ar ji, ar jūs taip darote, ar jums taip nutinka, ar tai tam tikrai, nežinau, patologija. Mano atveju tai yra taip.
3: Tikrai, kol, mano irgi.
2: Kol kas bent jau. Tai laukime laiškų jūsų per rc.lt. Žinutė vedėjams, nepagailėkit savo laiko, savo minčių, savo patirčių. Galbūt ir paliudėsim, kaip Danielė mėgsta sakyti. Gal ir suprasim, ką ir kurioje vietoje mes blogai darom. Kitas dalykas, ir balsutės egzistuoja, tai irgi galite mus pasiekti.
3: WhatsApp ir Viberis 06-628-6288. Rašykit, labai laukiam.
2: Plius radijas LT programėlė irgi jūsų paslaugoms. Radijas.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Labai trumpai mes dar kištelsim nosis ir savo liežuvius, nes norime paraginti visus, kurie nori žaisti, dalyvauti žaidime ant liežuvio galo. Jau yra vienas žaidėjas rastas praėjusią valandą, ieškome dabar antro ir tam reikalingi jūsų telefonai ir mūsų studijos telefono numeris.
1: 06-628-6288, būtent šiuo mūsų numeriu, siūskit mums SMS žinutę su savo vardu ir žaidimo pavadinimo ant liežuvio galo ir tuomet vienam iš jūsų jau labai greitai paskambinsim ir po kokių 10 gerų minučių sužaisim. Eteryje ir pamatysim, išgirsim tiksliau, kiek sutapimų į tuos klausimus vienodus mes rasime.
2: O čia toliau ne apie sutapimus, o apie tai, kaip sezono pirkinius paversti investiciją, o ne išlaidomis. Ir pigu.lt skelbė sezono išpardavimo lauko baldams ir sporto prekėms taikoma net iki 35% nuolaida pigu plus nariams.
1: Pavyzdžiui, stilingas Nore 4 dalių komplektas terasai dabar kainuoja gerokai mažiau, tik 199 eurus vietoje 549. Wow!
2: Jo, ryškus skirtumas sodo technikai, kaip alpina traktoriukai taikoma iki 25% nuolaida, o namų elektronikai iki 15. Protingiausia dalis, jums nereikia laukti kurjerio, o čia yra labai geras reikalas. Užsisakykite internetu ir daugumą prekių atsimkite parduotuvėje jau šiandien.
1: Pigu.lt sutaupyti pinigai yra uždirbti pinigai.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
8: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
9: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
15: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
16: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
17: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.lt.

0: Ant liežuvio galo.
1: Visiškai teisingai, viskas tvarkoj, viskas pagal planą. Labas rytas visiems. Gal, Danielė, mes pradėkim ne nuo įvedimo žaidėjos, bet nuo dovanų sąrašo.
2: Oi, labai geras dovanų sąrašas. Tai turim ir radio centro marškinėlius, ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, ir dėžę radio centro traškučių.
1: Dauginkim iš dviejų.
2: Taip, nes viskas atitiks.
1: Jo, jeigu laimėjimas įvyksta, tai gauna abu žaidėjai po mūsų minėtą dovaną. Austėja, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Fantastiškas jūsų vardas, tiesiog dieviškas, gražus, sveikinam, linkėjimai tiems, kurie davė tokį vardelį. Gerai, perduosit?
3: Perduosiu
1: būtumai. Labai gerai. Austėja, žaidimas ant liežuvio galo, ar pačiai teko dalyvauti jame tiesiogiai?
3: Ne, nei kart neteko, bet kartais paspėlioju klausydama. Na,
1: žiūrėkit dabar. Aš manau, kad šansų nemažai. Jūsų komandos draugė, jos vardas irgi, gražus Justina. Tai pabandykime išgirsti jos prisistatymą. Gerai dabar radio centro eteryje. Sako taip. Nu gerai, taip. Gerai, klausomės.
4: Labas rytas, esu Justina. Girdėjau, kad radio centro vedėjams nelabai sekasi su šituo vardu. Bet visgi jis yra toks. Esu iš Vilniaus ir dažnai klausiausi radio centro.
1: Nu, klausykite, iškalbinga žodžio kišenė neieška. Austėja, kaip jūs, ar prilygtumėte tam prisistatymui iš savo pusės?
3: Oi, čia jau labai jau toks galingas prisistatymas.
1: O tai jeigu labai trumpai, na, savitai, ką jūs apie save galit papasakoti?

0: Kalbinės.
1: Kalbinės.
2: Gerai, fiksuojam antrasis. Labai trumpas. Kruopos.
1: Nu.
0: Miežiai.
1: Miežiai, gerai, fiksuojam.
2: Gerai, atsakymas priimtas. Ir trečiasis klausimas. Daiktas šeimos gydytojo kabinete.
0: Spaudimo matoklis.
1: Spaudimo kraujospūdžio, ne, kažkas tokio, ane? Gerai.
2: Super,
1: kas yra įdomiausia, kad, na, ar laimėjot, ar nelaimėjot, žino tik tai trys žmonės. Tai yra Justina, kuri jau klausosi mūsų ir pasakė savo atsakymus, Danielė ir aš. Tai dabar dėmesio, eikime iš naujo ir žiūrėkime klausimai, atsakymai, kokie čia bus sutapimai, gerai?
0: Gerai.
2: Gerai, tai pirmasis, priminkim, klausimas yra, ką reikia dažnai džiavinti. Jūs sakot, kad tai yra skalbiniai, o Justina sako?
3: Drabužis.
1: Taip. Drabužiai, jo, bet na, čia skalbiniai, sutampa. Nesakysi, kad skalbinys yra morka arba svogūnas, ne, tai yra drabužiai, tai yra skalbiniai, sveikinam, jūs jau laimite. Ir čia mes kalbame apie radio centro marškinėlius, galbūt juos mainysime kažką kitą, toliau keliaukim.
2: Kruopas, jūs sakot, kad tai yra miežiai, o Justina sako?
3: Grikiai.
1: Nu, iš karto anekdotai visi, apie grikučius, apie pelytės, kad ten, prie ko čia miežiai, gal pagalvot apie
0: tą miežiai. Nežinau, kodėl tiesiog mėginau sakyt, kas
2: aš ležau. Pagal žaidimą. Gerai, ir trečiasis, ar keisi marškinėlius į stalo žaidimą ant liežuvio galo, tuoj paaiškės. Tai daiktas šeimos gydytojo kabinetėjus, tai sakot, kad tai yra kraujospūdžio matuoklis, o Justina?
3: Daiktas šeimos gydytojo kabinete,
2: kraujospūdžio matuoklis. Wow, kaip gerai, sveikinam, gerai. Žaidimai keliauja abiems.
1: Labai gerai. Damos, jūs šaunuolis, du sutapimai. Taip, Danielė gerai pasakė, stalo žaidimas ant liežuvio galo tiek vienai, tiek kitai. Austėja, sveikinam, linkim nepamestos meniškos sielos, gerai?
0: Dėkoju.
1: Nu ir šį vakarą arba miežių, arba grikių užvarykit.
0: Gerai, būtinai.
1: Iki.
0: Vėl.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Norint išlaikyti fiskalinę drausmę, Lietuvai išlaidą šiemet reikės mažinti 50 milijonų eurų, teigia valstybės kontrolė. Auditoriai neseniai konstatavo, kad greitų metų nepriemų sprendimų dėl papildomų tvarių biudžeto pajamų šaltinių ateityje šaliai gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Okupantai Rusai naktį smogė kelioms Ukrainos rytims. Dnipre 2 žmonės žuvo, 6 buvo sužeisti. Zaporižios srityje sužeisti 2 suaugę.

ir du vaikai. Charkive nukentėjo 16-metė mergina, Konotope yra žmonių likusių po daugiabučio griuvėsiais, žalos padaryta Odesoje. Anglijos futbolo Premier lygos čempionais po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenalo futbolininkai. Likus turui iki čempionato pabaigos titulaims užtikrino antrą vietą užimančio Manchester City klubo kluptelėjimas rungtynėse su Bournemouth klubu. City sužaidė 1-1 ir nebegali aplenkti 4 taškais daugiau turinčio Arsenalo. Tiek kol kas išsame žinios 10. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakariniame šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.

0: jėga.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina. Bilietai LT. Giovanni. Kaunas. Lapkričio 27.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
8: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
7: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
9: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis.
7: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
10: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
11: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
12: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
11: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
12: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
11: Samsung.
12: Samsung sriuba?
11: Samsung telefonai.

0: Teleduk.lt. Teleduk. Kam mokėti daugiau?
1: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
2: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Kažkokia tai ramybė, žinai, apima, kai tu matai iš studijos lango, kad kolegos jau pasiruošė, žinai, viskas pagal planą. Mes baigėm 10, toliau eteris, aišku, nenutrūksta ir čia kolega Vitalijus
3: įžengė į studiją. Sėdės į studijos, taip, jau labai žemam startė yra.
2: Susimąstė, žinai, galvoja... Ką čia toliau gyvenime? Gerai, žiūrėkit, norisi kažkaip palinkėti jums tokių smagių apsipirkimų, jeigu keliausite į parduotuvę, nes mes apie tos apsipirkimus ir kalbame šį rytą. Tai yra tie nesamoningi pirkiniai, kitoj eini vieno, o parsineši ne tai, kad parsineši ką kitą ir tai yra mažiausia problema, bet dar būna, kad neparsineši to, dėl ko tu ėjai į parduotuvę. Čia prisiminkime tą cukraus istoriją, ar ne, ir to keturmečio vaikelio. Jūsų laiškai, ačiū už juos, ačiū už aktyvumą, be jūsų nebūtų šios rubrikos, tai labai smagu, kad jungiatės prie mūsų užduodamų klausimų ir galime vieni iš kitų pasimokyti, pasijuokti galbūt, nepiktai aišku. Dana rašo, sveiki, apsipirko su sąrašiku, bet pamačiusi akcijas, saldumynus, prisimerkusi jų įmu maždaug belekiek, žodžiu.
3: Oi, taip yra, saldumynai visiškai, jeigu saldumynams akcija, aš kaip Dana tiesiog dedu, nes žinau, kad ateičiai tikrai suvalgiusiu, tik ateitis ateina labai greitai.
2: Ne gritinė, ne pienas, galiojimas, o Jėzų, met ir po to galvoju, jau reiktų valgyti, nes jau liktai data liepia, bet pagalvoju, kad, nu, tai geriausias iki, tai ne, geras iki.
3: Jolanta dar taip pat mums parašė, ėjau vakar į parduotuvę česnakų, grįžau su dviem sodinukais, magnolija ir alyva.
2: Čia yra tas pavyzdys, ir vat klausimas, ar nerado česnakų, nors čia labai abejotina, ar tiesiog, na, pamiršo nusipirkti. Taip. Gerai, dar vienas Vaida, visada pasidarau sąrašą, ko būtinai reikia, bet, va čia yra dvysis, bet irgi nutinka man dažnai, tas sąrašas dažniausiai lieka namuose ir grįžtu be reikiamų produktų, prisipirkusi visokio šlamšto. Na, šlamštas tai yra ne tas šlamštas.
3: Neplanuoti pirkiniai labiau,
2: jo, kur skanu, bet tam kartu kaip ir nereikia, o lyg ir nebesuprasi, kas šiandien.
3: Taip, ir dar Juditos turim laišką, man kartais pasitaiko, kad kai akcija pakliūna, tai saldumynų prisikranu, aišku, jie ilgai galioja ir neskubiai valgosi, tai kaip ir investicija, ne šokolado kainos kaip kuro, o Judita visiškai pritariu, labai gera investicija. Pamirštu būna, kai be sąrašo einu, bet visada stengiuosi priminimą kažkokį turėti, ką reikia nusipirkti. Bet va, mano vyras tobulai eina į parduotuvę, kai eina vienas su sąrašu, nupirkta būna tik tai, kas parašyta, nieko daugiau.
2: Nu, aš tai manau, kad taip. Na, tokio žmogaus, kaip tarkim, tu sakai, Juditos vyras, tikrai reikia reikia šeimoje, nes vienas galėtų būti toks, žinai, palaidūnas, kalbant apie tos apsipirkimus, kitas turi būti griežtas. Ar ne, tas vidurkį, kai išvedi visai gali būti neblogai, man
3: bet pas mane, pavyzdžiui, būna, kad jeigu yra sąrašas ir eina antroji pusė apsipirkti, aš visada pasakau, paim kažką skanaus, kas tas skanaus, tai čia yra irgi didžioji mislė.
2: Jos spaudimas draugui, ne, čia tą valgiau, tas neskanu būna, ten, ai, čia ne tokį, kažkokį tokį. Gerai, ačiū visiems, kurie parašė. Ne tik tai apie laiškus mes kalbame ir apie buvimą kartu, apie dalyvavimą, apie klausimas ir visa kita. Grįšime į darbus po 24 valandų, skamba, nežinau, nei šiaip, nei taip turbūt, grįšim rytoj pusę septintos.
3: Ačiū, kad buvot kartu, gero jums ir lengvo trečiadienio.
2: Sudie.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas – Kauno rajono Hegelman. Rungtynės – sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas – būtinas. Bilietai – kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas – radio centras.
9: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
12: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
13: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
12: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
13: smspinigai.lt.
12: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Radaruose pastebėjus, kad Baltarusijoje netoli rytų Lietuvos oro erdvės galimai skrenda karinis dronas, perspėjimo pranešimai siūsti Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojams. Ten paskelbtas oro pavojus. Dėl incidento pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Vakar vienas jų, pakilęs iš Šiaulių, droną numušė virš Estijos. O šį rytą rytų Latvijoje taip pat skelbtas oro pavojus, antrą dieną iš eilės. Pranešimus apie galimą pavojų gavo kelių šalies savivaldybių gyventojai. Krašto apsaugos ministerija su švedų gamintojais pasirašė sutartį dėl granatsvaidžių įsigijimo. Jos vertė siekia 17 milijonų eurų. Ginkluotės pristatymus numatoma pradėti dar šiais metais. Lietuvai patvirtinus reikalingus dokumentus, šalies keliais nuo šiol galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, tais, kurie gali perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis. Bet tai nėra pilnai autonominiai automobiliai. Dar neleidžiama pakeisti vairuotojo, taip pat nepanaikinama žmogaus atsakomybė. Susisiekimo ministerijos teigimu norima, kad Lietuva būtų tarp pirmųjų šalių Europoje, kur automobiliai gali vairuoti patys. Policija praneša apie 6 apgautus žmonės, kurie vakar pranešė apie prarastus pinigus. Bendrai išviliota suma beveik siekia 105 tūkstančius eurų. Vienas iš 6 atvejų retesnis, nes Vilniuje pareigūnams pavyko sulaikyti vieną įtariamąjį, kuris atvyko paimti pinigų. Istorija prasidėjo, kai 76 vilnietė sulaukė sukčių skambučio. Rusakalbiai prisistatė esantys telekomunikacijų įmonės darbuotojais bei policijos pareigūnais. Atvykusiam nepažįstamam vyrui vilnietis atidavė beveik 13 tūkstančių grynaisiais. Sukčiams buvo sutarta perduoti dar 10 tūkstančių eurų, bet atvykusi jaunuolį suėmė pareigūnai, 19-metis dabar areštinėje. 60 dienų trukmės bevizį režimą turistams Tailandas atšaukė. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Turistai iš 54 šalių išėti Tailande be vizos vėl galės tik 30 dienų. 2 mėnesių bevizis režimas buvo įvestas prieš 2 metus siekiant atgaivinti šalies turizmo sektorių po koronaviruso pandemijos. Bet vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelinimas sukėlė ir problemų. Padaugėjo atvejų, kai užsieniečiai galimybę išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar šalyje liktų nuolat. Sprendimas trumpinti bevizio režimo laikotarpį priimtas nepaisant to, kad turistų srautas Tailande jau kelis mėnesius mažėja, o šiemet jų tikimasi sulaukti maždaug milijonų arba beveik 3,5% mažiau nei pernai.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, o Vilniuje 12 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 šalies vakaruose iki 14-17 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Labą rytmetėlį, dar išdrįsiu pasisveikinti su visais, kelios minutės po 10, čia su jumis sveikinuosi aš Vitalijus ir dalį dienos su džiaugsmu praleisiu draugę su jumis, su savo linksmaisiais ir tikrai kaip visada gerai nusiteikusiais kolegomis, rytiniais kolegomis jau atsisveikinau. O dabar nuo 10 jau startuoja žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur būdami draugė su mumis galite dar žiūrėkit ir užsidirbti šimtinę ar visus 500. Tam tai reikia pagauti šios savaitės atlikėjos Pink dainas ir užsiregistravo sulauk mano skambučio. Šiaip formulė žaidimo žiauriai paprasta, smagiausias dalykas žinoma, kai jūs atsiliepėt ir sužinoja naujienas, kad laimėjot pinigų tos reakcijos, tai padarykim taip, kad šiandieną tų reakcijų būtų daug ir jos būtų stiprios.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip valandos pradžioje sakiau, kad smagiausias momentas yra šiame žaidime paskambinti jums ir išgirsti laimėjimo reakcijas. Ir vis dažnai pagalvoju, lygiai taip pat kaip viena iš laimėtojų Roberta, kaipgi tie žmonės jaučiasi, kurie laimi pinigus. Reikėtų atšvest.
2: Švest ką?
1: Švest papilnėjusią kišenę.
2: Jūs jokaujat.
1: Radio centras, mano vardas Vitalijus ir aš jums į kišenę noriu įdėti 100 eurų.
2: Geras, aš visą laiką galvojau, kaip tie žmonės jaučiasi, kai jam paskambina. O.
1: Tai kaip tie žmonės jaučiasi?
2: O, labai keistai, ačiū jums labai, labai keistai, tikrai netikėjau, nežaidžiu jų, nežinau, turbūt nuo pat šios pradžios ir su dukra vis sakau, nu man vis neskambina ir neskambina ir neskambina ir dabar taip įsijautų susirinkime sėdžiu ir...
1: Su dukra dalinsitės ar vieną išleisit?
2: Oi, drąsiai, tikrai su dukra bus proga atšvesti, labai džiaugiuosi, negaliu patikėti vis dar.
1: O kur švesit?
2: Oi, lauksiu, kol sugrįš jos kitą savaitgalį ir tada atšvesim, ką nors. Miestas, Klaipėda, turi daug renginių, tai bus labai smagu, manau, kad pinigai visą laiką jos yra, kur išleisti.
1: Keistai linkiu pasijusti ir jums. Likit drauge, laukite pink ir užsiregistravę į žaidimą, jau tuomet jauskitės keistai arba tiesiog džiaugtės iš laimės.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Kristo. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
4: O dieve, stebuklas!
5: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
6: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
7: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos prandinės šašlykas Valden 4,99. Ne, o perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima tai, ko reikia.
9: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Man reikia naujo telefono.
13: Mes turim telefoną namie.
14: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. imbank.lt
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
17: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
2: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Šį savaitgalį Radio Centre sukaupu senos geros lietuviškos muzikos. Jei savo mėgstamą seno gero hito neišgirsit, ne problema, prisiminsim juos su laiko mašina, keliaudami į šlovingus LT Top 20 laikus. Pristatau jums 1998-ųjų 21 metų savaitės tris populiariausios dainas. Trečioje vietoje daina Karolis, senos geras grupės Lemon Joy darbas. Antroje vietoje grupių Funky ir Karališka erdvė bendra daina Aš vėl esu toli. Ir į pirmą vietą šoktelio naujausias tuo metu kūrinys grojaraštyje Sel hitas Mano juokas iš 1998-ųjų.
0: Radio Centro laiko mašina.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Sibenskas. Be piločiams dronams būdinga atžyma radarais aptikus Baltarusijoje netoli šalies rytinės sienos pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Nacionalinis krizių valdymo centras perspėjimo pranešimus išsiuntė Ignalinos, Utenos, Švenčionių, Zarasų rajonų, taip pat Vilniaus apskrities gyventojams. Jiems nurodyta nedelsiant skubėti į priedangas ar saugias vietas ir laukti tolesnių nurodymų. Dėl rytų Lietuvoje paskelbto oro pavojaus virš Vilniaus oro uosto uždaryta oro erdvė. Perspėjimai apie galimą grėsmę oro erdvėje antrą dieną iš eilės šį rytą paskelbti rytinėse Latvijos savivaldybėse. Paaiškėjo pirmieji Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalininkai. Top lygos lyderiai Kauno Žalgirio futbolininkai aštuntfinalio rungtynėse vakar 4-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Vilniaus Baltijos futbolo akademija 2-1 įveikė Garliavą, Alytaus Dainava 2-0 Klaipėdos futbolo mokyklą, o Kretingos Minija per pratesimą 4-1 Gargždų Pempininkus. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakariniame šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Yeah.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Jūrinis hidrokologenas – vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
9: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.

O dabar priminimas, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro veikia radio centro balsučių linija. Kas čia per reikalas, jeigu nežinot, tai primenu, kad jūs tiesiog savo balsu visiems savo artimiesiems, pažįstamiems, draugams arba visiems klausytojams galite kažką smagaus, gražaus palinkėt ar su kažkuo pasveikint. Jeigu trūksta idėjų su kuo sveikint, pavyzdžiui, šiandien yra Kauno diena, tai visus kauniečius galite sveikinti. Taip pat šiandien meteorologų diena, mažojo futbolo diena ir kad maža nepasirodytų dar pasaulinė bičių diena. Na, o WhatsApp arba Viberiu įrašytų savo sveikinimus siųskite jau dabar numeriu 06 628 628 8.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
9: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūs lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
3: Sveiki, aš Simas iš laidos Geras Rytas ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška, lietuviška. Radio centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Radaruose pastebėjus, kad Lietuvos oro erdvę gali pažeisti karinis dronas iš Baltarusijos, oro pavojus paskelbtas rytinėje šalies pusėje. Vėliau jis buvo atšauktas. Vilniaus, Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų gyventojai gavo perspėjimo pranešimus. Paskelbus oro pavojų, į priedangas prezidentūroje, vyriausybėje ir Seime buvo nuvesti šalies vadovai. Dar iš sostinės pranešama, kad kai kuriuose ugdymo įstaigose biurų pastatuose buvo imtasi evakuacijos. Apskritai, Nacionalinis krizių valdymo centras pabrėžė, kad mokyklos ir darželiai vaikus būtinai turi vesti į priedangas. Taip pat Vilniaus rajone sustabdytas traukinių eismas. Virš Vilniaus oro uosto nutarta laikinai uždaryti oro erdvę. Į orą buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai F-16. Lietuvos kariuomenė aiškina, kad šis įvykis yra panašus į tuos, kurie pastarosiomis dienomis stebėti Latvijoje ir Estijoje. Vakar virš Estijos teritorijos vienas dronas buvo numuštas, o šį rytą apie galimą oro pavojų pranešta rytų Latvijos gyventojams antrą dieną iš eilės. Vėliau pavojus praėjo. Oficialioji Ryga Latviams skelbė, kad tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą kyla pavojus, jog užsienio bepiločiai ir toliau priartės prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskris. Tuo tarpu institucijos primena, kaip elgtis oro pavojaus metu, rekomenduojama likti ramiems, vadovautis oficialia informacija, vengti atvirų erdvių. Nuo drono slėptis patariama laikantis dviejų sienų taisyklės, dažniausiai tai koridoriaus patalpos. Taip pat prašoma nesiartinti prie nukritusių ar pastebėtų dronų, jie gali būti pavojingi. O praėjusią naktį ir paryčiais rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Smogta Odesai, taip pat Zaporižios, Dnipro, Sumų apylinkėms. Pastarajame regione pataikyta į daugiabutį. Mažiausiai 6 žmonės nukentėjo, po nuolaužomis jų gali būti daugiau. Taip pat apgriauta ligoninė ir sunaikintas muziejus. Kitur Ukrainoje per šią ataką dar žuvo 2 žmonės, sužeista mažiausiai 10. Lietuvos bankas praneša, kad vakarykščiai sutrikimai, dėl kurių strigo momentiniai mokėjimai, spręsti. Centrinio banko teigimu, šiuo metu visi mokėjimai vyksta įprastai, trečiųjų šalių įsikišimo nenustatyta. Naujos mokyklos statybos pradedamos sostinėje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija per Kunkiemyje prasideda šiuo metu. Naujoji mokykla su erdvių aikštynu bei baseinu bus statoma Pavilnionių gatvėje. 4 aukštų pastate veiks 22 klasės, mokysis per 600 mokinių, dirbs 65 pedagogai. Planuojama, kad pro gimnaziją duris atvers jau kitų metų rudenį. Tai pirma mokykla statoma įgyvendinant sparčią naujų ugdymo įstaigų plėtrą Vilniuje. Pasitelkus unikalų Baltijos šalyse finansavimo modelį, per 3 metus sostinėje numatyta pastatyti 9 nauja švietimo įstaigas, kurias statytojas vėliau administruos 20 metų.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18.23, šalies vakaruose iki 14.17 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Įsibėgėję trečiadienis, jau įpusėjome darbų savaitę, galbūt per tas pirmasis šios dienos darbų valandas nuveikėt kažkokius tai senai atidėliotus darbus, atsisėda dabar taip į savo kėdę, atsidusot ir galvojat.
5: Pagaliau.
4: Šiaip tai Nijolė būtent taip pagalvojo, sulaukusi mūsų skambučio ir sužinojusi, kad laimėjo. Norėčiau, kad pagaliau sulauktumėte skambučio ir jūs, bet prieš tai pagaliau reikia sulaukti ir pink.
6: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau visai netrukus naujos kartos žvaigždė Miles Smithas išleis debiutinį albumą. Birželio 19 dieną išgirsime visus My Mess, My Heart, My Life kūrinius. Tiesa, iš 15 dainų išleistos jau 7, o naujausia kviečiu išgirsti dabar. Hold Me in the Dark tapo asmeniškų atlikėjo atsiverimu apie nerimą, išgyvenimus ir tą ilgis žmogaus, kurio net neturi, bet norėtum. Etrija Miles Smith.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
1: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
0: Bet man reikia draudimo.
1: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Sveiki, aš Simas iš laidos Geras Rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: Muzikos tikrai netrūksta radio centro eteryje, kaip netrūksta ir muzikinių žaidimų ryto laidoje Geras rytas.
1: Na? Mokinukė.
2: Teisingai.
1: Nežinau.
2: Bandykit.
1: Zombiai, daina.
2: Taip, kas atlieka tą dainą? Kas atlieka dainą? Legenda.
0: Jo, šį rytą buvo striktelta ties The Cranberries, arba jeigu lietuviškai Spanguolės, legendinė grupė su legendiniu zombi kūriniu, na, bet kažkaip atmintis matyt striktelėjo ir nepavyko prisimint. O jeigu jūs sėdėdami savo ofise, automobilyje, namuose ar kažkur eidami galvojate, kaip galima užmiršti tokią legendą, kaip galima užmiršti tokią dainą, įsijunkit gerą rytą rytoj, užsiregistruokit į žaidimą, neužstrikit ir laimėkit 50 eurų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Oro pavojus paskelbtas dėl drono grėsmės Vilniaus apskrityje atšauktas. Raudonas oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Gyventojai buvo paraginti eiti į priedangas. Dėl paskelbto oro pavojaus į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai, prezidentas, Seimo pirmininkas, premjerė. Maždaug pusvalandžiui buvo sustabdyti 5 traukiniai, bet traukinių eismas gali būti paveiktas visoje Lietuvoje. Dėl oro erdvės virš Vilniaus oro uosto uždarimo du lėktuvai buvo nukreipti į Rygą. Tuo metu Alytaus rajone skelbiamas geltonos kategorijos oro pavojaus signalas. Tai reiškia, kad gyventojai turi nusimatyti priedangos vietą, tačiau į ją eiti dar nėra raginami. Ketvirtfinalio kovos prasideda Lietuvos krepšinio lygoje. Pirmas serijų rungtynes šiandien žais Kauno Žalgiris su Jonava ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Dar dvejos ketvirtfinalio rungtynės bus sužaistos rytoj. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakariniame šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nepraklausėt, matau, kad nepraklausėt pink dainų, nes registracijų kalnas ir iš tų visų užsiregistravusių žmonių dabar vienam paskambinsiu su žiniom, kad kišenė papilnėjo 100 eurų. Na, o iš tų visų užsiregistravusių šį kartą pasisekė Sonatai. Labas, Sonata.
2: Labą.
1: Būkit atvira ir pasakykit, ar mėgstat staigmenas, netikėtumus?
2: Kol kas nemėgsta.
1: Ypatingai damos mėgsta, ar ne?
2: Turbūt visi mėgsta.
1: Sonata, šita staigmena jums turėtų labai patikti. Čia skambina radio centras ir aš noriu jums padovanoti 100 eurų.
2: Netikiu.
1: O tu patikėki, Sonata, patikėki. Čia tikrai radio centras, mano vardas Vitalijus ir aš skambinu ne šiaip be priežasties. Taigi eteryje pagavot pink dainas.
2: Pagavau.
1: Nu ir prisigaudėt, šimtas tikrai jūsų.
2: Mes visos kolektyvas čia gaudum.
1: O žaidžiant buvo susitarimas kažkoks, jau kas laimi dalinasi, ar jau kas laimi to ir pinigai?
2: Nu tai jau mes čia pabandysim dalytis, manau, mes draugiški.
1: Bus saldžių užkandžių stalas?
2: Bus, šiandien mano gimtadienis tarp kitkau.
1: Rimtai, Sonata, ilgiausių metų, ilgiausių su gimimo diena. Ar dainavo kas nors?
2: Nu, nedainavom, nes tokį darbą dirbam, bet tortelių valgym.
1: Sonata, tikrai nuoširdžiausi sveikinimai, tai būkit atvira, čia tie pinigai laimėti turbūt ir išėjai šventimui.
2: Nu jau, jeigu tai tokia diena taip išėjo, tai kągi. Tai kągi.
1: Na, žinokit, tikrai labai gera ir malonu tokia proga, taip jis pradžiugint.
2: Ačiū labai.
1: Nu, tai geros dienelės dar kartą su gimtadienius.
2: Ačiū.
1: Bet tai kai skambutis, laiku ir vietai, žmogai su gimtadieniu, 100 eurų, paukšt ir yra. Sonata, ilgų ir laimingų. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Na, pavyzdžiui, pasiėmus 300 paskolą gražinsi 300, jeigu reikia 1000, pasiėmus 1000 paskolą, taip pat gražinti reikės 1000, nes nėra jokių paslėptų sąlygų. Tiesiog pirmas kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefon.

0: lidl.lt. Lidl, kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl vertė.
2: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
3: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosysim jums nosis!
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

Pasirodo, šiandien yra minima Flower Day. Na, kitaip lietuviškai būtų gėlių diena. Tai aš manau toks oficialus priminimas, kad kartais, pavyzdžiui, viena gėlė žmogui nuotaiką pataiso labiau nei kokios nors motyvacinės interneto citatos. Tai nepagailėkit, nupirkit gėlių savo artimiesiems, ar tiesiog sau kokią gėliukę ir taip paminėkite gėlių dieną. Radio Centras. I'm waiting up, saving all my

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.
7: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis salsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiogulevaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos Raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vilniaus apskrityje šįryt paskelbus ir vėliau atšaukus oro pavojų, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad buvo pasirengęs aktyvuoti garsines sirenas Vilniuje, bet to neprireikė. Gyventojai apie galimą pavojų buvo informuoti pranešimais į telefonus, ten be kitoko buvo nurodyta slėptis priedangose, vėliau pranešta, kad jas galima palikti. Policija savo ruoštų skelbia neturinti informacijos apie nukritus ir sudužusi droną. Jo bus ieškoma. Dėl galimo pavojaus buvo uždaryta oro erdvė virš Vilniaus, sustabdytas traukinių eismas. Trumpam užsidarė kai kurios didžiųjų prekybos tinklų parduotuvės, šiuo metu jos vėl veikia. Tuo tarpu institucijos primena, kaip elgtis oro pavojaus metu. Rekomenduojama likti ramiems, vadovautis oficialia informacija, vengti atvirų erdvių. Nuo dronų slėptis patariama laikantis dviejų sienų taisyklės. Dažniausiai tai koridoriaus patalpos. Taip pat prašoma nesiartinti prie nukritusių ar pastebėtų dronų. Jie gali būti pavojingi. Žmonėms taip pat primenama pasirūpinti išvykimo krepšiais, turėti maisto, vandens atsargų. O socialiniuose tinkluose jau pasipylė žmonių skundai, esą prireikus neveikia platforma LT72, taip pat trūko informacijos, kur galima slėptis. Ugniagesių gelbėtojų atstovai pažymė, esą sistema pirmą kartą susidūrė su tokiu lankytojų amplūdžiu. Artimiausiu metu esą žadama pristatyti telefoninės konsultacijos liniją, kur bus galima pasikalbėti su civilinės saugos specialistais apie tai, kaip reaguoti į ekstremalias situacijas, kad joms įvykus būtų mažiau nerimo. Vilnius susimojo tapti Europos dirbtinio intelekto sostinę. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tokį tikslą deklaruojančią rezoliuciją priėmė sostinės savivaldybės taryba. Vilnius politiškai pasižadėjo tikslingai ir atsakingai integruoti dirbtinio intelekto sprendimus į miesto valdymą, viešasias paslaugas ir inovacijų ekosistemą. Vilnius įsipareigojo skatinti atvirų duomenų naudojimą, technologinės infrastruktūros plėtrą ir bendradarbiavimą su verslu, mokslo institucijomis ir tarptautiniais partneriais. Taip pat remti iniciatyvas, kurios didina viešųjų paslaugų efektyvumą, gerina gyventojų patirtį ir kuria ilgalaikę vertę miestui. Galiausiai pažadėjo pritraukti finansavimą iš Europos Sąjungos, nacionalinių ir kitų šaltinių, inovacijų ir dirbtinio intelekto sprendimų plėtrai.
0: Prasideda Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą laukia du susitikimai. Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį, o Kauno Žalgiris namuose žais prieš Jonavos krepšininkus. Rytoj Klaipėdos Neptūnas priims Gargždus, o Utenos Juventus Vilniaus Rytą. Ketvirtfinalių serijose bus žaidžiama iki dviejų pergalių, o pusfinaliuose ir finale klubai sieks trijų laimėjimų.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiui.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: 12 valanda, oficialiai pietų metas, tai visiems skanaus pietaujantiems, na ir žinoma, kaip mėgstu sakyti, desertui laibūna laimėjimas žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt. Šią savaitę laukiam Pink, išgirdę jos dainas registruokitės į žaidimą siunčiant žinutes numeriu 06-628-6288 ir papildykit kišenes 100 ar net visais 500.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500.
7: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Savaitgalį valgiau labai gardžią bandelę su rabarbarais. Tai apie tos rabarbarus dabar kaip tik ir noriu pakalbėti. Ir turbūt kaip ir man, taip ir jums, rabarbarai pirmiausia asocijuojasi su cukrumi, kažkokiais pyragais ir kitais desertais. O iš tiesų tai yra daržovė. Iki 18 amžiaus rabarbarai Europoje buvo auginami medicinai, nuo vėliau kaip daržovė. Nors rabarbarai auga su lapais, valgomi tik jų stiebai. Mažo to, jų lapai netgi nuodingi, tai geriau, kaip sakant, neragaut. Daugumai varga kelia stiebų lupimas. Tačiau prieš valgant lupti jų nebūtina, ypatingai jeigu rabarbarai jauni ir švieži. Dėl savo gaivaus rūgštumo rabarbarai puikiai tinka ne tik desertams, bet ir dera su mėsa, sūriais ar net fermentuotais produktais. Na ir jeigu net nieko neplanuojat gaminti, tiesiog paimkit rabarbarą, pamirkykite cukruje arba meduje ir tai tikrai jūs nukels į vaikystę. Tam, kad rabarbarai kuo ilgiau išliktų švieži, laikykite juos šaldytuve.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Ačiū savaitgėlis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
8: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
9: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 € savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 € dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Būna žmonės tiesiog klausydami Radio Centro ima ir laimi pinigų.
2: Va taip hopa ir iššoko jum į kišenę 100 eurų. Pirmas kartas, kai sulaukė tokio skambučio.
3: Jo, laukiau seniai, bet va, sulaukiau, valio.
2: Valio.
3: Nepasidėjau, tikėjau, kad kažkada bus vis tiek. Kaip ir žvejoji, laukiu, vis tiek išlaukiu.
2: Kokia didžiausia žuvė esat pačiupęs?
3: Aš ne žvejys, paradoks iš tikrųjų, ne.
2: Oi, geras. Nu tai klausykit, ne meškeriai, kaip suprantu, tą šimtinę, kokį planą turit?
3: Tikriausiai mokslo metų pabaiga, tai vaikam padovanosiu.
2: Nu, neprasta dovana, sakyčiau, čia reiks į daug dalių dalint.
3: Tai dvi, tai labai gerai.
2: Labai gražiai, labai lygiai dalinasi.
3: Atšvęst mokslo metų pabaigą, jo, labai fani.
1: Laimėkit ir jūs, likit įsijungę, laukite šios savaitės atlikėjos Pink dainų, užsiregistruokit į žaidimą ir kai paskambinsiu atsiliepę, džiaukitės laimėję 100 ar net 500, tačiau priklausys kiek 2 ar 3 Pink dainos pailiui sugros.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, nustrigusią programėlę LT7.2. Tuo tarpu po 2 valandų Lietuvoje atšauktas oro pavojų, šį rytą skelbtas dėl drono grėsmės, be pilotės pastebėtas skrendantis iš Baltarusijos teritorijos, jo likimas kol kas nežinomas. Dėl oro pavojų šįryt sutriko Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, buvo sustabdytas dalies institucijų prekybos centrų darbas, taip pat į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai, prezidentas Seimo pirmininkas premjerė. Tuo tarpu ir Latvijoje antrą dieną iš eilės skelbtas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus. Dėl viso to buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai. Priminsiu, vakar vienas jų numušė droną virš Estijos. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Apie orus. Šiandien kai kur trumpai palis, oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių, vakariniame pakraštyje bus apie 15 šilumos.

0: Afrika. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
0: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyvežį.
5: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
6: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
5: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
7: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
5: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirta.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: O dabar kviečiu pasidaryti trumpą pertraukėlę tarp šios dienos veiklos, įprastos veiklos ir kažką nudžiuginti ar nustebinti savo šiltų palinkėjimų tiesiog radio centro bangomis. Įrašykite savo palinkėjimą ar sveikinimą WhatsAppu arba Viberiu, siųskit numeriu 06-628-6288, tiesa savo balsus galite įrašinėti ir Radijas LT programėlės pagalba, na ir jau artimiausiu metu jūsų balsas skambės čia, radio centro eteryje.
1: RC

0: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Kai išlaikai egzaminą,
3: nykštukas.
4: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
2: ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos.
4: Visur
3: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14.15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Sveiki. Aš Simas iš laidos Geras rytas ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška, lietuviška. Radio centro laidoje Geras rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šio kėdiniais po 8. Įsijunk.
3: Well, you were staring down disaster.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 13:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Visoje Lietuvoje atšauktas oro pavojus. Jis šįryt buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto drono. Vilniaus apskrityje žmonės buvo raginami slėptis priedangose. Laikinai buvo uždaryta oro erdvė virš sostinės, sustojo traukinių eismas. Dabar viskas vyksta įprastai. Policija sako negavus informacijos apie mūsų šalyje nukritusį bepilotį. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pripažįsta, kad paskelbus oro pavojų ne viskas suveikė tinkamai. Esą daliai gyventojų įstrigo ekstremaliosioms situacijoms skirta programėlė LT72. Nepavyko rasti priedangų, kai kurios buvo užrakintos. Taip pat yra skundų, kad atvykus į artimiausią mokyklą, kur yra priedanga, žmonės buvo išvaryti, nes ten neužteko vietos. Ministro teigimu žadama aiškintis priežastis, Seime taip pat svarstomos tai numatančios įstatymo pataisos. Institucijos savo ruoštų primena, kaip elgtis oro pavojaus metu. Rekomenduojama likti ramiems, vadovautis oficialia informacija, vengti atvirų erdvių. Nuo drono slėptis patariama laikantis dviejų sienų taisyklės, dažniausiai tai koridoriaus patalpos. Taip pat prašoma nesertinti prie nukritusių ar pastebėtų dronų, jie gali būti pavojingi. Žmonėms taip pat primenama pasirūpinti išvykimo krepšiais, turėti maisto vandens atsargų. Iš anksto pasidomėti, kuri priedanga yra arčiausiai namų ar darbo, per kiek laiko iki jų galima nueiti. Ką daryti, jeigu paskelbus pavojų žmogus yra pavyzdžiui troleibuse ar miške. Vakar vos per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti valstybės paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Kaip teigiama, į subsidiją pretenduo žmonės, kurie jau pateikė prašymus vakar. Gyventojai piktinosi, kad beveik 6 milijonų eurų dalinimas vyko principu kas pirmesnis, sistema strigo. ES pasiekė preliminarų susitarimą dėl Jungtinių valstijų muitų sandorio įgyvendinimo. Išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Europos parlamento ir valstybių narių atstovai šį rytą pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. Bendrija pernai Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu nustatanti 15% muitus daugumai Europos prekių, bet nepaisant Trumpo nusivylimo, dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumą importo iš Jungtinių valstijų. Šiandien pareičiais derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus Jungtinių valstijų pramonės prekiams ir suteikti amerikietiškoms jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Vėlyvų pietų metas Lietuvoje, o čia radio centre vis dar tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur turime apšiai laiko sulaukti PIN dainų. Žaidimas iki 18 valandos, tai gal 2, gal 3 dar sugebėsit pagaut, o kai išgirsit, žinot, ką reikia daryti. Manau, tikrai visi puikiai žino, bet jeigu yra toks klausytojas, kuris dabar tik įsijungė, labai trumpai primenu, išgirstat PIN, skambant dainoms, reikia siųsti žinutę numeriu 06-628-6288, žinutėje parašykite skaičių 3 ir savo vardą. Beje, šias žinutes gali siūsti tik pilnamečiai, o kas svarbiausia, tai nėra padidinto tarifo linija. Na ir tada vienam iš užsiregistravusių skambino, atsiliepėt paukšt kišenę ir papilnėja 100 ar net visais 500.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu nebūčiau Radio Centro laidų vedėjas ir galėčiau dalyvauti žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, aš manau, kad sulaukęs ar tai Eglės, ar Simonos, ar kažkieno kito skambučio, sureaguočiau kažkaip taip.
2: Nu, žinokit, apakėt.
1: Na, ta gerąja prasme, apakite ir jūs. Tai yra, sulaukit mūsų skambučio, bet prieš tai, žinoma, reikia sulaukti ping dainų, o joms skambant užsiregistruot.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinį Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas virimų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: O dabar atėjo metas vieno iš jūsų tėtį gražiai bei originaliai papuošti. Žaidimą remia špyga taukuota.lt. Dovanos, tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Spyga taukuota.lt, kai norisi taukuotai išsiskirti. Grįžkim prie jūsų tėčio papuošimo, aprengimo, tai kviečiu siųsti SMS numeriu 06-628-6288. Žinutėje įrašykite savo tėčio vardą ir laimėkite stilingus špyga taukuota marškinėlius tėvo dienos proga. Tikrai puiki, originali dovana tėčio, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Radio Centras.
1: Radio Centro laiko mašina. Šį savaitgalį Radio Centre sukaupu senos geros lietuviškos muzikos. Jei savo mėgstamą seno gero hito neišgirsit, ne problema, prisiminsim juos su laiko mašina, keliaudami į šlovingus LT Top 20 laikus. Pristatau jums 1998-ųjų 21 metų savaitės tris populiariausios dainas. Trečioje vietoje daina Karolis, senos geras grupės Lemon Joy darbas. Antroje vietoje grupių Funky ir Karališka erdvė bendra daina Aš vėl esu toli. Ir į pirmą vietą šoktelio naujausias tuo metu kūrinys grojaraštyje Sel hitas Mano juokas iš 1998-ųjų.
2: Radio Centro laiko mašina.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Šįri dėl dronų grėsmės paskelbus oro atakos pavojų. Kariuomenė buvo pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų, sako krašto apsaugos ministras. Bepilotis buvo stebimas, leidimas neutralizuoti, kariuomeniai suteiktas. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po maždaug 2 valandų nuo paskelbimo oro pavojus visoje Lietuvoje buvo atšauktas. Europos Sąjunga pasiekė pirminį susitarimą dėl jungtinių valstijų muitų sandorių įgyvendinimo. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino didinti numatytus muitus nuo sutartų 15% iki 25%, jei to nebus padaryta iki Liepos. Šįryt tiek benzino, tiek dizelino litras kainavo vidutiniškai 1,7% mažiau nei vakar. Dizelino kaina svyravo nuo 1,83 € iki 2,09 € už litrą, benzino nuo 1,72 € iki 1,97 €. Lietuvos krepšinio lygoje prasideda ketvirtfinalio kovos. Pirmas serijos iki 2 pergalių rungtynės šiandien žais Kauno Žalgiris su Jonova ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabelio. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios antra. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.

0: LT. Dovana tėčio dienos proga bei lietuviška atributika spyga taukuota.lt, būtent tai prašosi, kai norisi taukuotai išsiskirti. Na ir aišku, dalinam dovanas visą šią savaitę, jau trečia diena iš eilės. Šio žaidimo prizas yra stilingi špyga taukuota marškinėliai tėvo dienos proga. Tai tikrai puiki dovana tėčiui, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Jeigu gerai pamenu, pirmadienį apdovanojame krikšto tėtį, vakar uošvį, šiandieną jau tikro tėčio diena atėjo. Kalbu apie Ingos tėtį Albiną.
1: Mums tai didžiausias toks pavyzdys visų dalykų išmokymas, kaip plaukimas, dviračių važiavimas. Tai ne tik, kad savo vaikus, bet dar ir anūkus.
0: Nu, puikiai. O klausykit, o Albinas moka gamint?
1: Nu, su šitu tai jau biskai prašiau.
0: O kas bent jau truputėlį valgomai gaunasi?
1: Kiaušiniai.
0: Nu, išverda ar iškepa?
1: Iškepa.
0: Gerai, supratau. Nu ir pabaigai galit Inga savo tėčiui dar linkėjimus perduot.
1: Didžiausios sveikatos ir toliau savo patarimus, kad ne tik tai vaikam, bet ir anūkam kleistų ir mokytų.
0: Jo, norėčiau ir patarimų iš Albino, bet norėčiau ir tų kiaušinių paragauti, kaip ten jiems sekasi iškept. Bet kokiu atveju marškinėliai keliauja Albinui ir aš tikiuosi, kad jis pasipuošė švęsti tėvo dieną, o jeigu jūs sukate galvą, ką čia padovanojus, kaip čia nustebinus, tiesiog paprastai ir originaliai užsukite į špygataukuota.lt. Tėvo dienos proga nustebinkite tėtį dovaną, kuri turi charakterį, spygataukuota.lt, dovanų ir stiliaus parduotuvė, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai. Tai kaip ir minėjau, spygataukuota.lt, užsukite ten ir išsirinksite dovaną, kuri kalba tiesiog už jus.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Radio Centras. Klausot Radio Centro savo darbe ir dabar galvojat, kaip būtų faina pasidaryti tokią trumpą ledų pertraukėlę. Kviečiu laimėti ledų, tad dabar pats skambinkit numeriu 06 628 628 8 ir laimėkit skanių dovanų visam kolektyvui.

0: Nu, čia metas ledų pertraukėliai. Vakar, kai vyko pokalbis, kaip čia vyko ledų dalybos, Gabrielius klausė, galvoja, blembački būtų gerai ir man laimėti, tai šiandieną prisiskambino ir panašu laimėjo sau ir savo įmonei ledų. Tai labas, Gabrieliau.
1: Sveiki, sveiki.
0: Nu, tai pristatykit, kas čia per firma?
1: Servis, autoservisas.
0: Autoservisas, kiek žmonių ten sukasi?
1: Trysia dirbam.
0: Trysia.
1: Direktorius, vadybininkas ir meistas.
0: O kuris jūs?
1: Vadybininkas, dėja, kol kas.
0: Ai, bet ambicija yra į meistrus ar į direktorius?
1: Į direktorius.
0: Ai, direktorius, ar ne? Tai dabar klausykit, jeigu jūsų servizas būtų kažkoks, va taip, ledų skonis, kokio skonio būtų?
1: Šokoladinis, nes tepalų daug visų.
0: O, geras, tikrai, nepagalvojau. Ar yra įmonėje iš tų trijų žmogus, kuris, kai jau kažkas labai nervuojasi, nuramina, nušaldo nervus, ar visi tokie užsidegę?
1: Tai direktorius tam.
0: Ramiai, sako visi, ar ne?
1: Ja, nėra čia ko nervuotis.
0: Nu, teisingai. Tai dabar jūs trys esat, laimėt 36 ledus, kiek čia tie ledai išsilaikys pas jūs?
1: O, nežinau, nemanau, kad ilgai, jeigu orai leis, tai čia greitai.
0: Nu, daug dėl.
1: Autoservisas niekas neskuba niekur.
0: A, yra pas jūs, kas valgo ledus, pavyzdžiui, žiemą?
1: Ne, šalta.
0: Nes dabar plus 14, galvoju, tai taip gal vėsok ar normaliai?
1: Normaliai, jau gerai.
0: Nu gerai, Gabrieliau, tai žinokit, sveikinu, kaip ir žadėta, snackbox.lt, kurie rūpinasi užkandžiais biure, jūsų komandai dovanoja, kaip ir žadėjau, 36 ledus, tai visa tokia dėžė, tai skanaus.
1: Dėkui jums.
0: Nu, tai laimingai, tada viskas, iki reikalai sutvarkyti. Direktorius patenkintas, vadybininkas jau pasirūpino ledais, aš manau, kad geriau ir būti negali, o kas svarbiausia, bus atsigaivinta, kai ateis tie karščiai. Na, be jokios abejonės atsigaivinti turbūt norėtų kiekvienas, ar ne? Jeigu taip jau nutiks, kad biure bus karšta, darbai tikrai nesustos, kviečiam atsigaivinti ledais tiesiai iš šaldytuvo, nekeliant kojos iš biuro. Snackbox.lt siūlo net 40 skirtingų ledų skonių kaušelyje, vaflinėme ragelyje, arba tiesiog ant pagaliuko, jeigu reikia, jie pasirūpins ir šaldytuvu, o ledų atsargas papildys pagal poreikį, kad atgaiva būtų visada po ranka. Sužinokite daugiau ir užsisakykite snackbox.lt.

0: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
7: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
6: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
8: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis.
6: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
9: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
10: Aha.
9: O tai kaip čia taip?
10: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
9: Tai finalus pas tave žiūrim.
11: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: jėga.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi, o tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos šįryt buvo paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų, kuris dabar yra nežinoma, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, bepilotis šalies sieną kirto apie 9 valandą 40 minučių ir pirmiausia buvo fiksuota Signalinos rajone, o dingo 11 valandą 9 minutės ties Merkine. Esą neaišku, ar jis tuo metu nukrito ar pradėjo skristi žemiau, kur radarams užfiksuoti jo nebepavyksta. Esą tikėtina, kad dronas atskrido iš Baltarusijos pusės. Beje, pasak Lietuvos kariuomenės, būtent Minskas šįryt informavo tiek Lietuvą, tiek Latviją apie galimai atskriejančius dronus. Dėl paskelbto pavojaus žmonės buvo paraginti slėptis, laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių kelionės. Dabar viskas vyksta įprastai. Tuo metu institucijos pripažįsta, kad šis rytas atskleidė, jog ne viskas veikia sklandžiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį rytą rytų Lietuvoje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Kai kuriems gyventojams paaiškėjo, jog iki priedangų tektų eiti pėsčiomis apie 20 ar daugiau minučių. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui daugiausiai nerimo sukėlė kai kurių ugdymo įstaigų reakcija. Jose nutarta laikytis algoritmo, kai kilus pavojų vaikai turi būti išvesti į lauką, pavyzdžiui, mokyklos stadioną. Pasak eksperto, tai oro pavojaus atveju visiškai netinkama. Pedagogai turi palydėti vaikus artimiausias slėptuves ar rusius, bei likti juose, kol bus atšaukta galima grėsmė. Taip pat netinkama mokyklų reakcija skambinti tevams su prašymu atsiimti vaikus.
0: O bendrasis pagalbos centras skelbė, esą šįryt sulaukta maždaug 30 pranešimų apie tai, kad žmonės girdėjo į droną panašų garsą. Iš Trakų rajono skambinusi moteris teigė girdėjusi nuskrendantį droną, esą sprogimo nebuvo, bet sudrebėjo langai. Taip pat sulaukta beveik 150 sunerimusių žmonių skambučių, kuriais teirautasi, ar pavojus tikras, ką daryti. Tęsiantis konflikto artimuosius rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, lengvata dizelinui gali būti pratesta, sako prezidentūros atstovai po Gitano Nausėdos susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Šiuo metu ši priemonė numatyta iki birželio 15 dienos. Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą debiutuos Lietuvos rinktinėje. 19-metis krepšininkas prisijungs prie rinktinės kovų atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją lietuviai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją dieną išvykoje žais prieš italus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Po šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Visą šią savaitę žodis pink reiškia ne tik rožinę spalvą, ne tik tokią šaltibarščių spalvą, bet ir gali tai simbolizuoti laimėjimą. Kalbu apie pinigus žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt. Pink yra šios savaitės atlikėja. Jeigu išgirsta dainas, nesnauskit, registruokitės ir laimėkit 100 ar 500. Visa informacija apie žaidimą rc.lt.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau visai netrukus naujos kartos žvaigždė Milesas Smithas išleis debiutinį albumą. Birželio 19 dieną išgirsime visus My Mess, My Heart, My Life kūrinius. Tiesa, iš 15 dainų išleistos jau 7, o naujausia kviečiu išgirsti dabar. Hold Me in the Dark tapo asmeniškų atlikėjo atsiverimu apie nerimą, išgyvenimus ir tą ilgisį žmogaus, kurio net neturi, bet norėtum. Etrija Miles Smith.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika. Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
2: O dievas stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
5: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
4: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
6: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
4: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
7: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
10: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Neperseniausiai radio centre Pink Dainos nuskambėjo, tai patys žinot, kad dabar jau kažkam tikrai paskambinsiu ir pranešiu puikių žinių. Kišenė papilnės 100. Labas, Benai.
2: Sveiki.
1: Kada paskutinį kartą pakėlus telefono ragelį išgirdot labai labai gerų naujienų?
2: Senokai, senokai.
1: Kaip čia dabar taip? Reikia kažką tvarkyti, ar ne?
2: Reiktų.
1: Nu tai, Benai, geros žinios. Kadangi jūs radio centro eteryje pagavot porą Pink dainų, kišenę pildau 100.
2: Super, super.
1: Ar klausant wow. Pink dainų dabar leisit pinigus, ar ne?
2: Ne, manau ne. Manau, čia jau mes su žmona esam suplanavę, kur išleisim, tai vis tikėjom, siuntėm visada. Labai, labai smagu.
1: Ar paslaptis, kur išleisit?
2: Dukrytį pirksim triratuką.
1: Kiek metų
2: tai dukrytį? Pusantrų jau tuoj greitai dubus.
1: Ir jau sodinsit ant triratuko, lėks jau, ar ne?
2: Sodinsim, tikrai taip.
1: O palaukite, taip. O reikia šalmo tokiem vaikam?
2: Reikia. Nu, visiems vaikams reikia.
1: Aha, nu gerai. O lėmenė, tą, žinot, šviečiančią?
2: O lėmenės, manau, dar į gatvės nevažiuosim, tai kol kas gal dar ir nereiks.
1: Gerai, Benai, tai labai džiaugiuosi. Dukrytė bus patenkinta, laiminga, važiuos. Svarbiausia, kad negesu tas triratukas, ane?
2: Tikrai taip.
1: Na viskas, Benas patenkintas, kaip suprantu, triratukas bus. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Na, pavyzdžiui, pasiėmus 300 paskolą gražinsi 300, jeigu reikia 1000, pasiėmus 1000 paskolą, taip pat gražinti reikės 1000, nes nėra jokių paslėptų sąlygų. Tiesiog pirmas kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvoje atšauktas oro pavojus, šį rytą skelbtas dėl drono grėsmės. Jis truko apie 2 valandas. Bepiločio likimas vis dar nežinomas. Objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Dėl oro pavojus, šį rytą sutriko Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, buvo sustabdytas dalies institucijų, prekybos centrų darbas. Taip pat į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai. Saugumo padėtis šalyje aštrėja, sako valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Pasak jo, matoma tendencija, kad ji gali eskaluotis dar labiau ir tam privalu būti pasiruošus. VSD vadas primena, kad karas vyksta šalia mūsų ir net pas mus, kai kalbama apie sabotažo ir informacinės operacijas. Pasak Bridikio, Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. O po rytinio nerimo sostinį ugniagesiai gelbėtojai pristatė specialų numerį 1856, kurio galima konsultuotis dėl pasiruošimo ekstremaliems atvejams. Linija veiks visą parą. Šiuo metu tiek išsamios žinios trečią. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliu karščiu. Jų teigimo didžiausia našta patirs atogražų šalys, bet vėsesniems regionams taip pat reikės prisitaikyti. Numatoma, kad drastiškai išauks poreikis vėsinti patalpas tokiose didžiulėse valstybėse kaip Brazilija, Indonezija ir Nigerija, kur šimtai milijonų žmonių neturi oro kondicionierių ar kitų įrenginių, padedančių ištverti karščius. Bet poveikį pajus ir Kanada ar Suomija bei ten gyvenantys žmonės. Specialistai sako, kad dėl ilgalaikio itin didelio karščio natūralios kūno vėsinimo sistemos gali neatlaikyti. Žmogus gali pradėti jausti svaigulį ir galvos skausmą. Dėl per didelio karščio gresia net organų nepakankamumas ir mirties. Dėl klimato kaitos karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir trunka ilgiau, todėl ateityje bus gyvybiškai svarbu naudoti vėsinimo, ypač oro kondicionavimo sistemas, o jo savo ruoštų imlios energijai, todėl klimato šiltėjimas neatmetama dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymo sąskaitos gali sumažėti, bet ilgainiui gali išaugti būsto vėsinimo išlaidos, taip pat ir Europoje, kur oro kondicionavimo sistemos vis dar naudojamos palyginus retai.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: lidl.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. Už 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik 1,59 €. Lidl verta.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyvežį.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5 eurus 30 centų. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Noriu perduoti linkėjimą savo sesiai Gabiukui. Sesė, nepamiršk, tu stipri, graži ir gali daugiau nei pati kartais manai. Labai tave myliu ir labai pasilgau. Visiems gražios dienos. Radio.

0: suprantu, būna rytų įvairiausių. Kartais būna linksmi rytai, kartais gali būti liūdni, galima nervuotis, neišsimiegojus, pabūsti irzliu. Tačiau rytais nuo pusės septintos įsijungus gerą rytą, manau, tikrai nuotaika pakyla. O ypatingai nuotaikas kelia smagus ir įtraukiantį žaidimai, kaip pavyzdžiui duok penkis.
1: Na?
2: Mokinukė.
1: Teisingai.
2: Nežinau.
3: Bandykit.
2: Zombiai, daina.
3: Taip, zombiai.
1: O kas atlieka tą dainą? Kas atlieka dainą? Legenda.
0: Na gerai, šiandieną duot penkių nelabai pavyko, nepavyko įvardinti penkių atlikėjų ar grupių, bet aš manau, kaip kiekvienas rytas, nauja istorija ir negali žinoti, kas bus rytoj. O gal rytoj ryte jūs sudalyvausit ir laimėsit. Iš anksto taip avansu linkiu sėkmės, o dabar jau noriu atsisveikinti ir palinkėti visiems gražios likusios šio trečiadienio dienos. Na jos liko dar ganėtinai nemažai, tai reiškia, kad dar nemažai galimybių ir šiaip smagiai praleisti laiką, o galbūt dar ir laimėt pinigų mūsų žaidime 3 iš eilės su sms-pinigai.lt. Geros dienos ir susigirdim ryt po 10 valandos žinių. Iki greit!

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Nes žemos
1: kainos užveda mane. Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
6: Sveiki! Aš Simas iš laidos Geras rytas ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška, lietuviška. Radio centro laidoje Geras rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams, saugumo padėtis Lietuvoje aštrėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Pasak žvalgybos vado, situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Kaip teigiama, Rusija didžiausia dėmesį skiria informacinėms atakoms, bando visuomenėje skleisti paniką. Vakar, be kitako, Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, esą Ukraina ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Tuo metu dronas, dėl kurio šyri dalyje Lietuvos paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų, kuris dabar yra nežinoma, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Pasak jo, bepilotis paskutinį kartą fiksuotas apie 11 valandą ties Merkine. Policija savo ruoštų sako negavus informacijos apie nukritusi ar sudužusi bepilotį. Tarnybų teikimu tikėtina, kad jis atskrido iš Baltarusijos pusės. Dėl paskelbto pavojaus žmonės šįryt buvo paraginti slėptis, laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių kelionės. O po rytinio nerimo ir chaoso priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pristato specialų numerį 1856. Juo bus galima konsultuotis dėl pasiruošimo ekstremaliems atvejams. Linija veiks visą parą. Į geležinkelių infrastruktūrą iki 2030-ųjų reikėtų investuoti virš 800 milijonų eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, iki kitų metų šiam tikslui reikia bent 40 milijonų. Apie geležinkelių infrastruktūros gerinimą pradėta kalbėti po to, kai mėnesio pradžioje per vieną savaitgalį įvyko 2 traukinių avarijos. 8 geriausios šalies krepšinio komandos pradeda kovas Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose, išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos krepšinio lygoje prasideda ketvirtfinalio kovos. Atkrintamosiose žais 8 komandos. Pirmas serijos iki 2 pergalių rungtynės šiandien žais Kauno Žalgiris su Jonova ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Rytoj susitiks su Utenos Juventus su Vilniaus Rytu ir Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Prieš šios dienos rungtynės ekspertai pažymi, kad Žalgiris reguliarųjį sezoną baigė įspūdingu rezultatu. 31 pergalė ir tik vienas pralaimėjimas ir yra aiškus favoritas prieš Jonovą. Jos vienintelis šansas esą energija ir agresyvumas. O Šiaulių ir Lietkabelio serija žada būti labai intriguojanti. Taip pat kovos neturėtų trūkti vakarų Lietuvoje. Į pusfinalį patekusios ekipos kausis jau iki 3 pergalių.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 3 valandos, labas, sakau jums aš Simona, labai malonu sugrįžti į šitą kėdę po trumpos pertraukėlės. Na ir mes toliau irgi labai maloniai žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien jau Sonata ir Benas savo kiekvienas į kišenę pasidėjo po 100 ir kaip žinia žaidžiame toliau iki pat 6 valandos. Tikrai dar yra šansas pink užsukti, padainuoti ir bent vienam iš jūsų papildyti kišenę.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau nekartą sakiau, kad atėjus į darbą iš karto perklausau pokalbį su mūsų sėkmingaisiais klausytojais. Visada būna labai smagu paklausyti, kaip kolegoms ten sekėsi jūs nudžiuginti. Šiandien matyt Vitalijui tikrai gera nuotaika, nes bendraudamas su Sonata, jis pastoviai dainavo.
2: Aš noriu jums padovanoti 100 eurų.
3: Netikiu.
2: O tu patikėki, Sonata, patikėki. Tai tikrai radio centras, mano vardas Vitalijus ir aš skambinu ne šiaip be priežasties. Taigi eteryje pagavot pin dainas.
3: Pagavau.
2: Nu ir prisigaudėt, šimtas tikrai jūsų.
3: Mes visos kolektyvas čia gaudum.
2: O žaidžiant buvo susitarimas kažkoks jau, kas laimi dalinasi, ar jau kas laimi to ir pinigai?
3: Nu tai jau mes čia pabandysim dalytis, manau, mes draugiški.
2: Bus saldžių užkandžių stalas?
3: Bus, šiandien mano gimtadienis ar kitkau.
2: Rimtai, Sonata, ilgiausių metų, ilgiausių.
1: Sonata, jums leidus, aš jums nedainuosiu, bet nuo manęs linkėjimai ir sveikinimai gimtadienio proga taip pat keliauja jums. O jeigu šiandien jūsų gimtadienis, irgi galite pamėginti dar šiandien laimėti pinigų. Aišku, jeigu ir nešvenčiate šiandien savo gimtadienį, tikrai mėginkite, nes gali būti, kad šiandien dar bent vienam iš jūsų pasiseks, o gal ir daugiau negu vienam. Tai reikia išgirsti Pink per radio centrą ir kol skamba jos dainus, išsiųsti SMS žinutę numeriu 06-628-6288 su skaičiumi 3 savo vardu ir paskui jau tiesiog laikyti telefoną šalia, laukti mano skambučio ir jeigu aš jums paskambinsiu, pinigai jūsų. O mūsų žaidime viskas išlieka taip pat. Jeigu nuskamba 2 iš eilės Pink dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: buzelis, kap kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Ačiū savaitgėlis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besieklės vynogės euro 79, kiaulienos prandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima tai, ko reikia.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
4: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirta.
14: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Seniai mūsų etrija skambėjo Manto Jankavičiaus balsas, o šiandien tam yra proga. Atlikėja švenčia gimimo dieną. Linkim laimingų metų, o mums daug jo dainų. Prisiminkim senus gerus Manto hitus. Čiuoški, Leila ir į kairę.
0: Trečios valandos
2: Top

Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse ir vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini, pareiškia Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Komisarė žada, kad ir toliau bus stiprinamas rytinio flango saugumas, kolektyvinė gynyba ir pasirengimas visais lygmenimis. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sausį Vilkaviškyje per susitikimą su gyventojais apstumdęs protestavusį jaunuolį, pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, padarumo ir pavyzdingumo principus, nusprendė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Dėl šio incidento tyrimą buvo pradėjusi ir prokuratūra, tačiau jį nutraukė. Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Dėl šildymo sezono pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo, gydymo ir kitose įstaigose, toliau spręstų savivaldybės. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.

0: Vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti natas PIN 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Lightnipon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Lightnipon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
6: Sonny, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonai.

0: du.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
2: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
1: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
3: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis.
1: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Alproduct 139 €. Mokyveži.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antrinę mokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Na, žvilgtelkime, kokia šiandien diena. Gegužės 20. trečiadienis. Su gimtadieniu sveikinu savo buvusį kolegą Domantą. Su gimtadieniu taip pat galiu pasveikinti savo draugę Juliją ir jūs lygiai taip pat galite perduoti sveikinimus arba linkėjimus per radio centrą. Tiesiog per Viberį arba WhatsAppą įrašykite savo balsų žinutę, sakykit, kas kam linkėjimus siunčia ir jie tuoj pat nuskambės per mūsų eterį. Na, o šiandien taip pat minima Kauno diena, sveikinu visus Kauno mylėtojus, tai yra ir save tame tarpe, pasaulinė metrologų diena, mažojo futbolo diena, pasaulinė bičių diena ir tarptautinė personalų. Profesionalų dieną progų yra su kaupu ir čia aš dar net nepaminėjau vardadienių. Bet galima, kaip minėjau, siūsti balsutę ir be jokios progos. Tiesiog perduoti linkėjimus visiems radio centro

0: Elektrika.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai Bigailiuose. Bigailiai.lt ir bilietai.lt.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko,
6: irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas – mano gyvenimo plombyras.
9: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
11: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
13: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.
16: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
17: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: 16:00 eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini, pareiškė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Pasak jos, Europa atsakys vieningai ir tvirtai, esą žadama ir toliau stiprinti rytinio flango saugumą stiprią kolektyvinę gynybą ir pasirengimu visais lygmenimis. Savo ruoštų NATO vadovas Markas Riutė pažymė, esą net jei be piločius paleido Ukraina, tai ne šios su Rusijos invazija kovojančios šalies kaltė. Riutė taip pat pridūrė, kad Rusija susidurs su pražutingais padariniais, jeigu nuspręs panaudoti branduolinius ginklus prieš Ukrainą, vykstant bendroms su Baltarusija karinėms pratyboms. Tuo metu Lietuvos kariuomenė Varėnos rajone ties Gudžių apylinkėmis tęsia galimai nukritusio drono paiešką. Kiek anksčiau pranešta, kad bepilotis apie 11 valandą ryto ties Merkinė dingo iš radarų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, neaišku, ar jis nukrito, ar tiesiog pradėjo skristi žemiau, kur radarai jo nebefiksuoja. Priminsiu, dėl paskelbto oro pavojaus, žmonėms dalyje Lietuvos šiandien rekomenduota slėptis. Virš Vilniaus oro uosto buvo uždaryta oro erdvė, sustojo traukinių, sostinės autobusų ir troleibusų kelionės, trumpa buvo uždaryta dalis parduotuvių. Dabar viskas vyksta įprastai. O po rytinio nerimo ir chaoso, ugnegesiai gelbėtojai pristato specialią konsultavimo liniją, išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje nuo šios dienos pradeda veikti nauja, visą parą aktyvi konsultavimo linija. Paskambinę numeriu 1856. Gyventojai gali sužinoti daugiau apie pasiruošimą bei reagavimą kilus ekstremaliosioms situacijoms, civilinės saugos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Įrengti šią liniją nuspręsta po šįryt Vilniaus apskrityje skelbto oro pavojaus. Taip pat žadama artimiausiu metu pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms platformoje LT72 įdiegti pokalbių robotą, kuriam gyventojai galės užduoti klausimus saugos temomis.
0: Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Galutinį sprendimą priims Seimas. Ir sporto naujienos. Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą debiutuos Lietuvos rinktinėje. 19-metis krepšininkas prisijungs prie rinktinės kovų atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją Rimo Kurtinaičio auklėtiniai prims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ą dieną išvykoje žais prieš italus. Anksčiau Jakučionis yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. Prasideda Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą laukia du susitikimai. Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį, o Kauno Žalgiris Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas namuose žais prieš Gargždus, o Utenos Juventus priims Vilniaus rytą. Ketvirtfinalių serijose bus žaidžiama iki 2 pergalių, o pusfinaliuose ir finale iki 3. Tuo metu turnyro reguliariojo sezono naudingiausių krepšininkų išrinktas Klaipėdos Neptūno lyderis Arnas Velička. Vos vieną mačą iš 32 praleidęs krepšininkas vidutiniškai pelnė 14,5 taško ir rinko 21,5 naudingumo balo. Šis rodiklis geriausias lygoje nuo 2008-2009 metų sezono. Veličkos atstovaujamas Neptūnas pirmą kartą per 7 metus reguliariajame sezone užėmė 3 vietą.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Kelios minutės po 16:00, apie žinias ir orus jau viską sužinojom. Šiandien tokia tikrai įdomesnė diena, šiek tiek streso buvo sukelta, bet dabar tikiuosi, kad jūsų nuotaikos puikios, nes mes ir toliau žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Jis pas mus vyksta darbo dienom nuo 10 ryto iki 6 vakaro, tad dar porą valandų Pink turi laiko pas mus užsukti, padainuoti. Ir jeigu ją išgirsite ir išsiųsite SMS žinutę, kol skambės jos dainos, jums potencialiai nukeliaus 100 arba visi 500.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Dabar skaičiuosime tikrai milžiniškus pinigus. Visada, kai taip nutinka šitoje rubrikoje, sakau, kad tai yra skaičiai, apie kuriuos mano mažas smegenėlės nieko nesupranta, aš jų negaliu apriepti. Buvęs futbolininkas Davidas Beckhamas tapo pirmuoju britų sportininku milijardieriumi. Turtingiausių britų sąrašo sudarinėtojai teigia, kad šiais metais Beckhamo ir jo žmonos Viktorijos bendro turto vertė pasiekė maždaug 1,185 milijardus svarų sterlingų. Eurais būtų daugiau nei 1,3 milijardo. Tai juos pakėlė į antrąją vietą turtingiausių Jungtinės karalystės sporto pasaulio žmonių sąraše, kuriame jie nusileidė tik verslininko buvusio Formulės 1 vadovo Bernio Ecclestone'o šeimai, kurio turtas vertinamas 2 milijardai svarų sterlingų. Tai Beckhamas yra tas sportininkas, kuris tikrasis sportininkas, ne kokio klubo vadovas ar Formulės 1 vadovas, kuris tapo turtingiausiu britu. Atsimenu dar tuos laikus, kai vaikystėje kartu su seneliu žiūrėdavau Europos arba pasaulio futbolo čempionatą ir Deividas dar buvo jaunas ir žaisdavo ir baisiai klišai muždavo tas taip vadinamas bankės arba baudos smūgius. Aišku, įsimena, būtent tie nepataikymai, dar ir 11 metrų baudinių nepataikymai. Iš tikrųjų, tai jis atrodo labai ir geras sportininkas, ir malonus žmogus, ir puikus tėvas. Vienas iš tų žymių žmonių, su kurio turbūt neatsisakyčiau, pabendrauti ir gyvai.

0: Afrika.
1: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausias sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
8: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
10: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
11: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
12: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija. Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau? Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.

laikas siūsti žinutės baigėsi, dabar laikas laikyti telefoną prie savęs ir laukti skambučio. Taip, taip, ką tik skambėjo dvi iš eilės Pink dainos, taip pat vienam iš jūsų skambinsiu ir nudžiuginsiu, bet kad jau laikote telefoną rankoje, nepamirškite, kad galite įrašyti balso pranešimą. Per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-86288 galite atsiųsti balsutę arba patogiai programėlėje radijas.lt. Na, o kągi toje žinutėje pasakyti? Na, visų pirma, galite tiesiog palinkėti geros dienos visiems radio centro klausytojams, o galite ką nors su kokia nors proga arba be progos pasveikinti. Sakykit, kas, kam, kokius linkėjimus siunčia ir jūsų sveikinimas arba linkėjimas visai netrukus nuskambės per radio centrą.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Ladislavas Kondratovičius. Padėtį žadam analizuoti ir išspręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Dėl drono

Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio

0: 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
1: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozėje.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinei, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Man prašau štai šį gabaliuką.
11: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
12: šviežiausią gabalą.
13: Grilius dega kieme.
14: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
15: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
16: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip žinia, visai neseniai skambėjo 2 iš eilės Pink dainos, metas kažkam padovanoti 100 €.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar su Lena kalbu?
2: Taip.
1: Lena, turbūt skambučio laukiat?
2: Aha, laukiu.
1: Sulaukėt, Simona iš Radio Centro.
2: Ne, tikrai, o kiek laiko jau žaidžiau. Ilgai čia nuo pat pradžių žaidimo.
1: Nuo vasaros.
2: Geras. Ne, nuo vasaros, jo, kai prasidėjo šitas žaidimas.
1: Labai, labai jūs sveikinu, pagaliau sulaukus to norimo skambučio. Ar girdėjot, kiek dainų skambėjo?
2: Aha, 2 dainos dainavo.
1: Taip, viskas teisingai.
2: Ir siunčiu tas žinutės kiekvieną dieną ir po 10, ir po 8, ir niekaip nepaskambina.
1: Matot, vis
2: ne, tik. Ne, geras.
1: Pagaliau.
2: Oi, jie tau ačiū labai, nu.
1: Lena, aš dar jums nepasakiau tos džiugios naujienos, jums kišenė keliauja 100 €. Tai sakykit, koks tas jausmas pagaliau ir kur leisit pinigus?
2: Net nežinau, žinokit, čia tai reikalą, tai iš tikrųjų gal su šeima kažkur tai išeisiu, praleisiu laiką.
1: O šeimoje jūs viena žaidžiat?
2: Šiaip tai aš viena, vyras niekada netikėtų, tai aš pagrindė visą laiką visur dalyvauju, visur lošiu ir...
1: O paskui jis tik vaisius raiško, ne, kai laimit kažką?
2: Jo. Tapa jau, tai jau džiaugiasi, kad laimiu.
1: Tai dar kartelį jūs sveikinu.
2: Nudžiuginat.
1: Nudžiuginau.
2: Nu, jo, jau tikrai.
1: Tai tada bėkit jau pranešti vyrui, kad galės ir vėl į kartą mėgautis jūsų laimėjimu gražios likusios dienos.
2: Ačiū jums labai, jums gražios dienos, visą gerą.
1: Taip nuoširdžiai Lena nustebo ir pasidžiaugė. Matot, kartais taip būna, kad yra skeptikų ir yra tų žmonių, kurie viltį išsaugo. Lena būtent yra ta viltingoji, o vyras pasidžiaugs tuo šimtuku kažkur smagiai praleis laiką. Kaip žinia, laimėtus pinigus galite leisti kam. Tik panorėję Lena su šeima leis smagiai laiką, o jūs gal planavote visai ką kito. Ir jeigu tų pinigų reikia, vat čia ir dabar, tai žinote, kur jums visada gali padėti. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 €, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat paskolą 200 ar 300, o gal visam 1000, gražinat lygiai tą pačią sumą, kurią ir pasiskolinat. Jokių paslėptų sąlygų, pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Atkrito.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Sveiki! Aš Simas iš laidos Geras Rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina. Žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: replika.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Karas yra daug arčiau nei bet kada, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Kartu vyriausybės vadovė pažymė, esą Lietuva nėra pasyvi stebėtoja, stiprina savo gynybą, investuoja į saugumą ir veikia kartu su NATO sąjungininkais. Kalbėdama apie pastaruoju metu į šalį skrendančius dronus, įskaitant šio ryto incidentą, premjerė teigė, esą su tarnybomis sutarta dažniau informuoti visuomenę apie galimas grėsmes. Svarbiausia, esą skaityti pranešimų turinį ir laikytis rekomendacijų. Taip pat Ruginienė pabrėžė, kad šalyje veikiančios priedangos turi būti atviros ir prieinamos žmonėms visą parą. Šįryt pasigirto nemažai skundų, kad priedangos buvo užrakintos. Savo ruoštų Vilniaus savivaldybė teigia, esą dauguma sostinės mokyklų susitvarkė su oro pavojumi, o tų, kurios nesilaikė raginimų, elgesio neignoruos. Viešoje erdvėje pasklido informacija, kad kai kuriuose mokyklose ir darželiuose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti, vietoj slėpimosi priedangose, rūsiuose ar koridoriuose ėjo į stadionus ar liko klasėse ir panašiai. O po rytinio nerimo ir chaoso priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pristato specialų numerį 1856. Juo bus galima konsultuotis dėl pasiruošimo ekstremaliems atvejams. Linija veiks visą parą. Tuo metu Lietuvos Raudonasis kryžius šį vakarą 18 valandą organizuoja nuotolinę civilinę saugos edukaciją. Joje žadama atsakyti į klausimus, ką daryti išgirdus oro pavojų, kaip rasti artimiausią priedangą, kaip susidaryti šeimos planą ir panašiai. Bet organizacija didina civilinės saugos ekskursijų skaičių Vilniaus mieste ir vykdo registraciją kitose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos organizacijos Facebook'e ir svetainėje redcross.lt. Vyriausybė siūlo nustatyti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ministrų kabinetas pritarė ir teiks Seimui energetikos ministerijos siūlymus įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Dėl šildymo sezono pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo, gydymo ar kitose įstaigose ir toliau spręstų savivaldybės. Ministerijos duomenimis šalyje šiuo metu yra atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Pokyčiai turėtų paskatinti sparčiau modernizuoti šilumos punktus. Siūloma, kad tiekėjas apie būtiną remontą ar modernizavimą įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti daugiabučių bendrijos. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiui.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Kelios minutės po 5 valandos tirpsta jau mūsų žaidimo laikas, kaip visuomet, kiekvieną darbo dieną žaidžiame iki 6, bet šiandien jau turime tokią trijulę Sonatą, Beną ir Leną. Kiekvienas iš jų savo kišenę jau pasidėjo po 100 eurų, pasižiūrėsim, ar dar kas nors vienas prisijungs į mūsų laimėtojų gretas šiandien. O jeigu ne šiandien, tai žinote, kad kiekvieną darbo dieną žaidžiame nuo 10 iki pat 6 valandos.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Toj!

0: Vėl dovanų metas. Dabar atidžiai klausykitės Paulinos, į kuriuos metus jį mus nukels, nes iš karto po laiko mašinos už teisingą atsakymą apdovanosiu.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Šį savaitgalį radijo centre sukaupu senos geros lietuviškos muzikos. Jei savo mėgstamą seno gero hito neišgirsit, ne problema, prisiminsim juos su laiko mašina, keliaudami į šlovingus LT Top 20 laikus. Pristatau jums 1998-ųjų 21 metų savaitės tris populiariausios dainas. Trečioje vietoje daina Karolis, senos geras grupės Lemon Joy darbas. Antroje vietoje grupių Funky ir Karališka erdvė bendra daina Aš vėl esu toli. Ir į pirmą vietą šoktelio naujausias tuo metu kūrinys groja raštie Sel hitas Mano juokas iš 1998-ųjų.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Dabar žadėtos dovanos, žaidimą pristato bioguto.lt, lietuviški maisto papildai, lydintys geresnės savijautos link. Įspėju, žinokit, kad puikiai savijauta kelia priklausomybę, o mūsų numeris yra 0662-86288. Skambinkite, tikrai girdėjote. Į kelintus metus keliavome su Paulina, jį pasistengė net du kartus, paminėjo tą datą, o dienos prizas bioguto. Jums dovanoja magnio malatą, maisto papildą, padedantį sumažinti nuovargį ir palaikyti energijos apykaitą. Šis nedidelis kasdienis pokytis gali tapti ne tik jūsų geresnės savijautos, bet ir geresnių asmeninių rezultatų pradžia. Tai liko man tik pasilabinti su vienu iš jūsų. Labas vakaras, laba diena.
2: Laba diena, laba vakara.
1: Su kuo kalbu?
2: Su Adomu.
1: Adomai, labai malonu. Sakykit, jūs skambat toks kaip energingas žmogus, jums papildomos energijos nereikia, ar vis tik reikia?
2: Reikės, į vakarą.
1: Į vakarą reikės. Tai labai gerai, dienos metu galėsite panaudoti magnį dabar jau ir pasižiūrėsite, kaipgi pasikeis jūsų savijautą.
2: Gerai.
1: Viskas, sveikinu jūs, jums keliauja būtent bioguto magnis, gražios likusios dienos.
2: Ačiū jums labai.
1: O palaukit, ar aš jūsų nepaklausiau, ne?
2: Nepaklausti.
1: Aš ir galvoju, ko jūs toks įtartinai tylus? Ir galvoju, čia viskas aišku su ta laiko mašina. Tai sakykit, tikrai žino teisingą atsakymą.
2: 1998.
1: Taigi žinojau, aš žinojau, kad jūs žino teisingai viskas. Adomai, paleidžiu, ate.
2: Ačiū, iki.
1: Va taip, matot, man reikia, man atrodo, to magnio, nes kažkas nesigaudo jau tame, ką padariau ir ko ne. O tikrai jau būna, kad po pietų akis merkiasi, kai trūksta energijos, dirglumas tuomet ima viršo, net paprasti darbai atrodo sunkus. Jūsų kūnas gali tiesiog, žinokit, prašyti magnio. Bioguto magnio malatas švelni, bet veiksminga magnio forma, padedanti sumažinti nuovargį ir palaikyti natūralią energijos apykaitą. Vartokite pirmoje dienos pusėje, kad energija lydėtų visą dieną. Daugiau bioguto.lt. Kaip ir su visais kitais papildais, neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės, tai yra maisto papildas, kuris nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa naujas žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
0: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
4: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
3: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
5: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
3: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
8: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
9: Ačiū savaitgėlis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlėje, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Toks smagus tas mūsų žaidimas. Visų pirma, aišku, labai smagu jums dovanoti pinigus, nudžiuginti jūs ir tiesiog smagu su jumis kiekvieną dieną bendrauti. Šiandien sekėsi Vitalijui net du kartus įteikti laimėjimą, o aš visai neseniai bendravau su Lena. Vienas iš laimingųjų buvo Benas, labai mielai nusprendė su šeima, kaip leis pinigus.
2: Kišenė pildau 100.
3: Super, super. Jau mes su žmona esam suplanavę, kur išleisim, tai vis tikėjom, siuntėm visada. Labai, labai smagu.
2: Ar paslaptis, kur išleisit?
3: Dukrytį pirksim triratuką.
2: Kiek metų
3: dukrytį? Tai dukrytį. Pasantrų jau tuoj greitai du bus.
1: Va taip dalyvauja tėvai, laimi tėvai, o pinigus leis vaikams. Irgi tikrai labai dažnas scenarijus mūsų žaidime. Leidžiate pinigus ir gyvūnams, ir vaikams, ir savo pramogoms, ir remontams, ir kartais net mokesčiams. Geroji žinia yra ta, kad laimėtus pinigus galite naudoti kaip tik panorėję. Galite iš vis pasidėti į koinę, į spintą ir apie juos pamiršti, bent jau kuriam laikui, o paskui bus staigmena, žinot, kaip būna. Na, čia jau jums spręsti, kai laimit, o laimėti labai paprasta šią savaitę, kai groja Pink dainos, tiesiog reikia išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 0662862888 su skaičiumi 3. Savo vardu ir laukti jau to laimėjimo skambučio. Priminsiu, mūsų žaidime dalyvauti gali tik asmenys sulaukę 18, o visos taisyklės detaliai surašytos rc.lt.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
4: Taip.

Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Saugumo padėtis šalyje aštrėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Pasak jo, matoma tendencija, kad ji gali dar eskaluotis ir tam privalu būti pasiruošus. Rusijos informacinės atakos bei spaudimas esą agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti pusę 58 migrantus, o už kitą pusę sumokėti beveik 1,5 milijono eurų įmoką į bendrą fondą, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sausį Vilkaviškyje per susitikimą su gyventojais apstumdęs protestavusį jaunuolį pažeidė pagarbo žmogui ir valstybei padorumo principus, nusprendė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio. Šiuo metu tiek išsamios žinios 6. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
8: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
7: Kaip tai?
8: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
7: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
8: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
9: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
10: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
11: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėpė rokiško naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
12: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
13: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14.15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
14: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.

senas geras kūrinys, Calvin Harris kartu su Rihanna, We Found Love. Tikiuosi, kad šitą dainą jūs įkvėpė gerai nuotaikai, gal jau ir pašokot, savaitgalis jau ne už kalnų, o aš jūs kviečiu tą nuotaiką dalintis. Siūskite mums balsutes, mūsų balsučių linija visada yra atidaryta. Mūsų numeriu 0662-862-888 per Viberį arba WhatsAppą įrašykite savo balsus, sveikinimą, linkėjimą, pasidalinimą, ką tik norite. Svarbu, gera emocija, galima su proga, galima be progos, sakykit kas, kam, kokius linkėjimus siunčia. Ir pavyzdžiui, jeigu norėtume kad jie nuskambėtų rytoj, parašykit mums. Na, ir mes jau pasirūpinsime, kad jūsų sveikinimai arba linkėjimai džiugintų radio centrą.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūs lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
4: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
5: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
10: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
11: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Nauji radarai į oro gynybos sistemą bus įdėkti per artimiausius 2 mėnesius, žada krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, Lietuvos kariuomenė pati užsiims šių radarų įdiegimu, kad būtų išvengta biurokratinių barjerų ir darbas būtų atliktas kaip įmanoma greičiau. Tiesa, kaip aiškina ministras, minėto radarų įdiegimas iškart neužtikrins visiškos Lietuvos oro erdvės stebėsenos. Toliau bus sustakomos ir kitos priemonės oro erdvės stiprinti. Ministerija kartu su kariuomenė yra subūrusi darbo grupę, kuri vertina Lietuviai kurtas sistemas bei programinė įranga, kuri apjungtų jau esamus radarus, naujus radarus, pasieniečių kameras bei visus kitus sensorius į vieną bendrą detekcinį tinklą. Tuo metu kariuomenė ir policija tęsė šįryt galimai nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone Gudžių kaime. Bepilotis apie 11 valandą ryto ties Merkine dingo iš radarų. Neaišku, ar jis nukrito, ar tiesiog pradėjo skristi žemiau, kur radarai jo nebefiksuoja. Savo ruoštų jaunimo linija pateikia patarimų, kaip nugalėti nerimą iškilus grėsmiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį rytą rytų Lietuvoje paskelbus oro pavojų, natūralu, kad žmonėms tai sukėlė nerimą, įtampą ar baimę. Pagalba teikiantys jaunimo linijos specialistai socialinėme tinkle Facebook paskelbė patarimų, kaip geriau susitvarkyti su nesaugumo jausmu. Svarbiausia nuo jų nepanikuoti, nepulti elgtis neapdairiai ir remtis oficialią informaciją, laikytis tarnybų rekomendacijų, pasidomėti, kur yra artimiausia priedanga. Turintiems vaikų patariama pasitikėti ugdymo įstaigomis. Galima bandyti su vaikais susisiekti, tačiau visiems patariama likti saugiose vietose, kol pavojus praeis. Sunerimus nusiraminti, kai kam padeda mankšta ar kita fizinė veikla. Šokiai ar pokalbiai su artimaisiais, kitiems meditacija ar humoras. Specialistai pažymė, kad tik pasirūpinę savo saugumo, galime geriau padėti ir savo artimiesiems ar kitiems žmonėms šalia.
0: Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre bei sumokėti 1 400 000 eurų įmoką, praneša vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, pirmi migrantai į Lietuvą atvyks kitąmet, o mokėjimas numatytas kitų metų pavasarį. Pirmas darbas esą bus tarnyboms patikrinti asmenis. Priminsiu, vyriausybė dar pernai gruodį nusprendė, kad Lietuva priims pusę jai priskirtų migrantų, o už pusę susimokės. Prasideda Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Po pusvalandžio Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį, o apie 10:07 Kauno Žalgiris namuose žais prieš Jonavą. Ketvirtfinalių serijose bus žaidžiama iki 2 pergalių, o pusfinaliuose ir finale iki 3.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.
3: Kelios minutės po 6 valandos, visi gerai žinote, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt šiandien baigtas. Pas mus į eterį sugrįš rytoj, kaip visuomet, nuo 10, šiandien 300 eurų nukeliavo jums. Pasižiūrėsim, kaip jums seksis rytoj. Na, o šią valandą prisiminsime mūsų smagų į ryto žaidimą. Paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną ir pabagai, kaip visuomet, turėsim smagę, įdomią istoriją.

0: visi sveikos gyvensinos specialistai ryte rekomenduoja prasimankštinti, ypatingai prajudinti savo stuburą, kad po nakties jis vėl prajudėtų ir ten visur kraujotaka pagerėtų, o ką kalbėti jau apie mūsų smegenis. Gera mankšta joms gali būti ryto žaidimas ryto dešimtukas.
1: Lietuvos miestas.
2: Kaunas.
3: Maistas.
2: Kugelis.
1: Prieskoninis augalas.
2: Kalendra.
3: Šokis.
2: Kukutis, kauškutis.
1: Apavas.
2: Klumpės.
3: Europos valstybė.
1: Šalis. Europos.
2: Šalis. Kipras.
1: Vyriška pavardė.
2: Kazlauskas.
0: Tikrai šauniai, Sandra ėjo, bet nespėjo, turėjo tik 7 atsakymus iš 10. Ryto dešimtuke jums iš vienos raidės reikia pasakyti 10 atsakymų per 30 sekundžių ir tada 100 eurų jūsų. Aišku, smagu gauti pinigų, bet man atrodo, čia dar smagiau yra dalyvauti, pramankštinti savo smegenis, o netgi smagu yra ir pasiklausyti. Įsijunkite mūsų ryto laidą nuo 6:30 ryte, jūs tikrai išbudins, išjudins ir paruoš dienai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškį ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
5: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
4: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
6: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
4: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Jau visai netrukus naujos kartos žvaigždė Miles Smithas išleis debiutinį albumą. Birželio 19 dieną išgirsime visus My Mess, My Heart, My Life kūrinius. Tiesa, iš 15 dainų išleistos jau 7, o naujausia kviečiu išgirsti dabar. Hold Me in the Dark tapo asmeniškų atlikėjo atsiverimu apie nerimą, išgyvenimus ir tą ilgis žmogaus, kurio net neturi, bet norėtum. Etrija Miles Smith.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras. Padėtį žadama analizuoti ir išspręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Dėl drono grėsmės skelbtas oro pavojus atšauktas po 2 valandų. Kariuomenė teigia buvusi pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų. O dėl oro pavojų šįryt sutriko Vilniaus oro uosto veikla. Traukinių eismas buvo sustabdytas dalies institucijų, prekybos centrų darbas. Taip pat į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai. Lietuvos krepšinio lygoje prasideda ketvirtfinalio kovos. Pirmą serijų iki 2 pergalių rungtynes šiandien žaidžia Kauno Žalgiris su Jonava ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Rytoj susitiks su Utenos Juventus su Vilniaus Rytu bei Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.

0: Atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
3: Žaidimas trys iš eilės su smspinigai.lt.
4: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
3: – smspinigai.lt.
4: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Pamenate filmą Keista Benjamino Batano istorija, kuomet herojus gimsta senu ir su amžiumi jaunėja. O aš jums turiu tikrą keistą istoriją iš Kinijos. Ten panašu yra tikrasis Benjaminas Batanas. Tai 40-metis aktorius, kuris atrodo kaip vaikas. Pasak Kinijos šaltinių vyras visada buvo mažesnis už savo bendraamžius, tačiau maždaug 9 jo fizinė raida iš vis sustojo ir jis jau daugiau nei 30 metų atrodo kaip berniukas. Didžiąją savo suaugusiojo gyvenimo dalį aktorius painiojamas su paaugliu ir jam aišku dažniausiai užduodamas klausimas yra kur mokaisi. Tačiau vyras nepasidavė ir atkakliai siekia savo svajonės tapti aktoriumi. Režisieriai giria jo vaidybinius įgūdžius ir gebėjimą tiksliai vykdyti nurodymus, kas dirbant su vaikais būtų tikrai labai sunku. Tiesa, 40-metis aktorius prisipažįsta, kad jo vaikiška išvaizda ir vaikiškas balsas labai apriboja vaidmenis, kurių jis gali imtis. Bet vis tiek įkvepianti istorija, norėjo tapti aktoriumi, tikrai neįprastas sutrikimas ir atrodo galėtų nuleisti rankas ir galvoti, kaip čia viskas blogai, o paėmė ir tapo kaip tik labai išskirtiniu, labai nišiniu ir labai paklausiu aktoriumi. Tegu šitą istoriją jūs įkvepia kažkokiem darbam galbūt, kuriuos atidėliojot, kurie žinot, kad jums gali išpildyti jūsų svajonę, taip ir mintė reikia tik pradėti. Gražaus jaukaus jums vakaro, mes susigirdėsime rytoj, dar šiek tiek anksčiau, kelios minutės po 2 valandos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Moki veži, top pasiūlymas top color dažams. Dabar top color premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
4: Sveiki. Aš Simas iš laidos Geras rytas ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbšiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška, lietuviška. Radio centro laidoje Geras rytas kasdien klausysimės, ką dūsgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Kariuomenė ir policija tęsė šįryt galimai nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Apklausiami vietos gyventojai, apžiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai. Paieškose talkina ir aro rinktinė. Gyventojai prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kaip skelbta, bepilotis greičiausiai atskridęs iš Baltarusijos, Lietuvos oro erdvėje buvo pastebėtas be 20:10, o apie 11 valandą ryto dingo iš radarų ties Merkine. Dalyje šalies teritorijos šįryt buvo paskelbtas oro pavojus, žmonės raginti slėptis, virš Vilniaus oro uosto buvo uždaryta oro erdvė, Vilniaus apskrityje kurį laiką nekursavo traukiniai, sostiniai autobusai ir troleibusai. Trumpam užsidarė dalis parduotuvių, dabar viskas veikia įprastai. Savo ruoštų institucijos pripažįsta, kad šis rytas atskleidė, jog ne viskas šalyje veikia sklandžiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį rytą rytų Lietuvoje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Kai kuriems gyventojams paaiškėjo, jog iki priedangų tektų eiti pėsčiomis apie 20 ar daugiau minučių. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui daugiausia nerimo sukėlė kai kurių ugdymo įstaigų reakcija. Jose nutarta laikytis algoritmo, kai kilus pavojų vaikai turi būti išvesti į lauką, pavyzdžiui, mokyklos stadioną. Pasak eksperto, tai oro pavojus atveju visiškai netinkama. Pedagogai turi palydėti vaikus artimiausias slėptuves ar rusius, bei likti juose, kol bus atšaukta galima grėsmė. Taip pat netinkama mokyklų reakcija skambinti tevams su prašymu atsiimti vaikus.
0: Vakar vos per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti valstybės paramą būstui įsigyti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Kaip teikiama, į subsidiją pretenduos žmonės, kurie jau pateikė prašymus vakar. Gyventojai piktinosi, kad beveik 6 milijonų eurų dalybos vyko principu kas pirmesnis, sistema strigo. Majamio Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą debiutuos Lietuvos rinktinėje. 19-metis krepšininkas prisijungs prie rinktinės kovų atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją išvykoje žais prieš italus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.

0: pakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Afrika.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14 val. 15 minučių. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Ladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus buvo atšauktas po 2 valandų. Grėsmė buvo kilusi daugiausiai rytų Lietuvoje – Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Utenos apskrityse. Žemesnio lygio pavojus skelbtas ir Alytaus rajone. Paskelbus oro atakos pavojų, kariuomenė buvo pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Bepilotis buvo stebimas Lietuvos ir NATO oro erdvės radarų. Leidimas neutralizuoti tokius objektus kariuomeniai yra suteiktas, sako ministras. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. O dėl oro pavojus šįryt buvo sutrikusi Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, sustabdytas dalies institucijų, prekybos centrų darbas. Taip pat į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai, prezidentas, Seimo pirmininkas ir premjerė. Tuo tarpu ir Latvijoje antrą dieną iš eilės keltas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus, dėl to taip pat kelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai, priminsiu vakar vienas jų numušė droną virš Estijos. Šalyje nuo šios dienos pradeda veikti nauja, visą parą aktyvi konsultavimo linija. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai gali sužinoti daugiau apie pasiruošimą bei reagavimą kilus ekstremalioms situacijoms, civilinės saugos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini, pareiškė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Anot jos, toliau bus stiprinamas rytinio flango saugumas, kolektyvinė gynyba ir pasirengimas visais linkmenimis. Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą – nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Dėl šildymo sezono pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo, gydymo ar kitose įstaigose ir toliau spręstų savivaldybės. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio. Lietuvos krepšinio lygoje prasidėjo ketvirtfinalio kovos. Pirmas serijų iki 2 pergalių rungtynės šiandien žaidžia Kauno Žalgiris su Jonova ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Rytoj susitiks Utenos Juventus su Vilniaus Rytu bei Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. Radijas LT.

Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.